Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: Тепер презентує на Обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Саме той творчий майданчик, де ми з вами випробовуємо на міцність нові українські музичні релізи, що гучно про себе заявили і які ось-ось заполонять ефіри різних вітчизняних радіостанцій на різноманітнішого калібру.
0: «Гіт на Обрії».
1: А розпочнемо ми цей тиждень колабою поміж співачкою Галиною Куришко та електронним проєктом «Гуріч» композицією «Ой, вийду я».
2: «Ой,

вийду я від Галини Куришко і Гуріча, які разом створили гарний приклад доволі популярного останні роки поєднання автентичного українського фольклору із сучасним електронним технозвучанням. Головний посил цього твору – це продовжувати йти вперед попри будь-які перешкоди. Саме так ми і робимо.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

майстерна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проекту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії» – простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Найди» від Охітве.

Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди». Композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Тепер презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Хіт на обрії». Так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коут. Лірично-романтичний трек під назвою «Дихай».

Діана та I'm a Code – «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднується фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від I'm a Code. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танець землі» та «Пробудження».

0: презентує на Обрії.
1: Привіт усім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гід на Обрії». Саме те місце і той час, де ми з вами зустрічаємося задля того, щоб почути новинки, які ось-ось стануть впевненими гравцями сучасної української поп-сцени та даруватимуть свої треки мільйонам українців. Такою сьогодні буде композиція від Уляни Шуби. Ой, мама.

0: Ульяна Шуба «Ой, мам». Сингл випущено у співпраці з музичним лейблом «Помітні». Нова робота демонструє кардинально іншу грань артистки. Якщо у попередніх релізах, таких як «Fatality», вона зазвичай поставала в образі сильної, впевненої та самодостатньої жінки, то в «Ой, мам» Ульяна дозволяє своїй героїні бути вразливою, розгубленою та не до кінця впевненою у правильності свого вибору. Ми ж впевнені у нашому виборі. Завжди зустрічатися у просторі програми «Гіт на обрії», яка вже на сьогодні закінчилась. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго
3: суток. Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі. Або я... Бадьори прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тім».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».
4: Доброго ранку, друзі. Я не успів даже увидіти, не успів. Українці в мережі жартують, як швидко пролетіло це літо. Що ж, попрощалися з літом, сподіваємося, осінь буде ще кращою. 2 вересня, до речі, на календарі осінь. І поки ми з вами спали, в мережу залили чи не наймилішу та найкумеднішу новину дня. Для всіх власників чотирилапих так точно. У Каліфорнії на території одного курорту відкрили справжнісіньку бібліотеку для собак.
5: Та ти що?
4: Що пропонують почитати, розкажу вам про це ранком цієї середи. Ну а поки, звісно ж, будемо говорити про головне проти ночі. Мене кличуть Людмила. До 12-ї години ми разом. Дякую силам оборони за можливість мовити сьогодні для вас. І, звісно ж, вам за те, що ви тут. Добрий ранок, полетіли прокидатися.
1: Новини на Тім ФМ.
4: Володимир Зеленський, президент України, попередив авіакомпанії та страховиків про зростання небезпеки у повітряному просторі Росії через появу українських дронів. Президент наголосив, що Україна не загрожує цивільним літакам. За його словами, російська влада належним чином не повідомляє про ризики. Однак війна, розв'язана Росією, фактично закриватиме її небо. Отже, друзі, більше про це пропоную заслухати у прямій мові гаранта.
6: Шановні українці, українки, всі у світі, хто хоче завершення цієї війни. Ви всі бачите, що росіяни змінили тактику своїх ударів по Україні і з серпня тероризують наших людей, наші міста, наші села значно більше. Сьогодні, 1 вересня, коли мільйони дітей в різних країнах спокійно йдуть до школи, тут, в Україні, мільйони дітей, на жаль, змушені йти в укриття. І там навчатись. Там чекати, коли російські атаки припиняться.

наші дороги, наша залізниця, наші університети, наші підприємства, навіть школи і церкви для росіян – це мішень. Все, що є тут, в Україні. Ми не обирали війну, і ми точно не хотіли цієї ескалації. Це виключно бажання Росії, бажання Путіна затягувати війну та збільшувати масштаб ударів. Саме російська агресія зробила небо України та Європи і навіть самої Росії небезпечним. Перші ракети, перші дрони полетіли саме з Росії, перетнули кордон нашої держави саме з повітряного простору Росії. Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природньо і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російські удар. І ми користуємося своїм правом на самооборону. Завдаємо ударів по російським військовим цілям і тій частині економіки, яка працює на війну. Це наш захист. Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільної авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись. Війна, що розв'язана Росією, закриває її небо. Ми в Україні не хочемо втрати невинних життів, тому попереджаємо партнерів. У небі Росії закінчились безпечні моменти. Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні. І посли, які працюють в Москві. Кожен з них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти, передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце. Але Україна – країна миру. І ми справді поважаємо те, що наші партнери хочуть допомогти із закінченням цієї війни. І кожну таку спробу ми підтримуємо. Коли до нас звертались американці з проханням зробити паузу в ударах по Москві та Петербургу на 25, 26 і 27 серпня, ми витримали цю паузу. Ударів не було. Були удари по Україні. Коли до нас звернулася інша світова держава з проханням встановити паузу в ударах на визначений час щодо напрямку Владивостока, ми і це забезпечимо. Зараз готуються нові зустрічі в Москві. Ми це врахуємо. Завжди підтримуємо кожен крок на мир. На те, щоб Росія не зробила цю війну безкінечно. Потрібен кінець війни. І лідери правильно кажуть це Путіну. Тому заради дипломатії, заради перемовин, коли партнери до нас будуть звертатися щодо цього, ми забезпечимо очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки. Безпека в небо Росії повернеться. Повернеться тоді, коли

0: почнеться справжній рух до миру. Небо над Росією зараз для дронів, не для цивільної авіації, поки триває війна. Важливо, щоб світ сприяв її завершенню. Я дякую усім, хто з Україною. Слава Україні!
1: Героям та героїням України слава! Це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1651 дня війни. Окрім того, Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада не підтримала 5 важливих законопроєктів. 3 з них могли забезпечити Україні понад 4 мільярди доларів. Ще 2 стосувалися програми МВФ. Президент закликав депутатів ухвалювати необхідні рішення в інтересах держави, навіть якщо вони є складними чи непопулярними. За його словами, ці кошти потрібні для фінансування оборони, соціальних виплат та енергетики. І поки, друзі, це вся інформація. Більше готуємо для вас вже на 8 годину, ну а далі про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Отже, 2 вересня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. У більшості міст опадів не прогнозують. Однак у Чернігові вдень і ввечері очікується дрібний дощ. Вітер прогнозують від 1 до 4 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск від 749 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. А вранці відносна вологість повітря складатиме від 82 до 100%. Та й ми, власне, це спостерігаємо на вулиці нині доволі туманно, а в день варто чекати від 43 до 58%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Щодо температури, у Прилуках, Хічні та Ніжині повітря в день прогріється до плюс 24, у Корюківці прогнозують максимум сьогодні плюс 22, у Чернігові – до плюс 23 градусів. Увечері температура знизиться до 17-19 градусів вище за нуль.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Ваш інтер'єр – ваші правила.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: personality.
1: Година 27 хвилин. Друзі, маємо, на жаль, сповіщення про повітряну тривогу. А нині її оголосили для Ніжинського району Чернігівської області. Отже, жителів міста Ніжина та Ніжинського району просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися у безпеці. Бережіть себе.

0: 7 година, 28 хвилин. Сьогодні середа, 2 вересня. Друзі, ви слухаєте Тім ФМ. І далі наймиліша і найкумедніша новина, ну точно для усіх власників чотирилапих. Коротше, у Каліфорнії на території одного з курортів відкрили справжнісіньку бібліотеку для собак. Далі про це пропоную послухати більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, прямо біля узбережжя встановили спеціальний дерев'яний стелаж. Проте замість книжок там розкладені палички різної форми та розміру. Кожен хвостик може підійти, особисто обрати собі ідеальну палицю до смаку, так би мовити, і вирушити з нею бавитися на пляжі. А певно, ви бачили такі от вуличні бібліотеки, де кожен може взяти собі книгу, потім її покласти назад в найкращому разі. Так от для собак придумали те саме, лише замість книг поклали палиці. За правилами, після гри палицю можна повернути назад або ж поповнити колекцію власною знахідкою для наступного. Чотирилапих гостей. А правда, працівники готелю з посмішкою зізнаються, пухнасті візитери настільки захоплюються літературою, так би мовити, що повертають її дуже рідко. Тому персоналу доводиться регулярно рестокити шафу самостійно. Ось такий ідеальний, мені здається, pet-friendly сервіс, який точно заслуговує на найвищу оцінку, як і хіти, власне, на Тім ФМ, до яких повертаємося просто цієї миті.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: 7:46, друзі, а у нас немає ранку без гороскопу, тому нині будемо підглядати в астрологічний прогноз на 2 вересня для усіх знаків зодіаку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, день прийдешній дарує нам чудову можливість відновити внутрішню рівновагу. Кажуть астрологи, чітко розставити особисті межі та позбутися всього, що марно забирає сили. Овни, кажуть вам робити сьогодні наступне. Рухайтеся до власних цілей та не зважайте на чужі думки. Ваша впевненість надихає. Тельці, час подбати про власні інтереси та відпочити від чужих обов'язків. Близнюки, бережіть душевний спокій і не витрачайте енергію на марні суперечки. Раки, на вас чекають щира підтримка близьких, впевненість у собі та справжнє відчуття щастя. Раки, поділитеся. Леви, спирайтеся на власні досягнення, ваші результати говорять самі за себе. Діви, дозвольте іншим самостійно вирішувати свої проблеми та збережіть сили для себе. Терези, відновлюйте гармонію та сміливо вимагайте справедливого розподілу обов'язків. Скорпіони, день чітких планів, продуктивності та напрочуд легкої роботи. Стрільці, відпустіть людей, які вас не цінують, та відкрийте серце для справжнього тепла. Козероги, цінуйте свій час і не дозволяйте іншим перекладати на вас власні турботи. Водолії, подбайте про затишок у своєму домі та захистіть власний простір від негативу. Риби, висловлюйте думки сміливо, ваша внутрішня сила та компетентність вразять абсолютно усіх. Тож головна порада від зірок на сьогодні – обирайте себе, шануйте власний спокій і рухайтеся вперед з посмішкою і, звичайно, ж у компанії найкращих суперхітів на Team FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
1: «Сила слова».

0: хвилини пропонуємо вам послухати про головне і важливе в інформаційній службі новин на Тім.ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, почуємося рівно о 8, друзі, залишайтеся з нами, аби завжди бути в курсі останніх подій.
2: Ви слухаєте Тім.ФМ. Там, де ти.

7 годину маємо і 57 хвилин. І, на жаль, маємо сповіщення про повітряну тривогу у Прилуцькому районі Чернігівської області. Просимо жителів міста Прилуки та Прилуцького району прослідувати в найближче укриття, залишатися завжди у безпеці, подбати про себе та своїх близьких.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Маємо восьму рівну у місті. Нагадаю, повітряну тривогу щойно буквально оголосили у Прилуцькому районі о 7:57. Тож просимо жителів міста Прилуки та Прилуцького району прослідувати в укриття. А ми ж, попри все, залишаємося з вами і будемо вас інформувати про головне.
3: Новини Чернігівщини.
4: Один з них, начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, відвідав Чернігівську політехніку, повідомив посадовицю Телеграм. Тут навчаються майже 8 тисяч студентів і діють понад 10 наукових шкіл. Виш має 90 угод з іноземними університетами та 15 з організаціями і підприємствами 35 країн. Університет неодноразово зазнавав руйнувань через війну та нині відновлюється. Чаус подякував ректору Олегу Новомлинцю і колективу, вручивши відзнаки. У Ніжинській громаді на нараді обговорили демографічну ситуацію та громадське здоров'я, повідомив міський голова Олександр Кодола у Фейсбук. Її ініціював Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Ніжинський район має один із найкращих показників народжуваності в області. Водночас смертність значно перевищує народжуваність. Основні причини – неінфекційні захворювання, насамперед хвороби системи кровообігу та онкологія. Пріоритетами визначили профілактику, раннє виявлення хвороб і скорочення передчасної смертності. 2 вересня у Носівській громаді попрощаються з військовослужбовцем із Володькової дівиці Іваном Некрячем. Про це повідомила прес-служба міськради. Близько 10-ї колона шани вирушить від Носівської центральної лікарні вулицями Центральною та Комунальною до Свято-Троїцького храму. Після літургії процесія вирушить вулицею Ніжинський шлях через Ставок і Дослідне до Алеї Слави у Володьковій дівиці. Після реквіуму воїна поховають на кладовищі на вулиці Освіти. Друзі, маємо знову сповіщення про початок повітряної тривоги. Цього разу у Ніжинському районі Чернігівської області. Отже, жителів міста Ніжин та Ніжинського району просимо прослідувати в укриття і залишатися в безпеці. А ми ж продовжуємо інформувати про головне. Фахівець Прилуцької районної державної адміністрації напередодні 1 вересня відвідав Срібнянську центральну лікарню. Про це повідомили на сайті адміністрації. Спільно з керівником закладу він перевірив матеріально-технічний стан лікарні, кадрове забезпечення та умови для стаціонарних пацієнтів. Також оцінили можливості діагностичної бази і готовність до опалювального сезону. В адміністрації зазначили, що медичні заклади стикаються з дефіцитом працівників і фінансовими труднощами. Однак продовжують надавати допомогу. У Чернігові комунальне підприємство «Крок до тварин» отримало спеціалізований автомобіль для допомоги безпритульним тваринам. Про це повідомило підприємство. Машину передав крематорій для тварин інсінера з бельгійського міста Зелік у межах акції «Отець Карл для України». Автомобіль використовуватиме для

0: були забруднені 90% території. Кошти зібрали через платформу «Юнайтед-24» у межах ініціативи «Крок за кроком». За трохи більше, ніж півроку, сапери очистили 58 гектарів. Вони вилучили близько 200 мін і понад 600 інших вибухонебезпечних предметів. Висока представниця Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Кая Калас оголосила про створення групи високого рівня для реагування на військові загрози. Заява пролунала на зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії. До групи увійдуть колишні політичні та військові керівники з країн Євросоюзу, Великої Британії та України. Вони розроблятимуть способи швидкого і ефективнішого захисту території Європи. НАТО залишається основою європейської безпеки.
1: Курс валют.
0: Національний банк України встановив офіційний курс валют на 2 вересня. Долар коштує нині 44 гривні 45 копійок, на 7 копійок менше, аніж напередодні. Офіційний курс євро становить 51 гривню 53 копійки. Європейська валюта здешевшала на 10 копійок. Курс польського злота встановлено на рівні 11 гривень 89 копійок.
1: Хороше наостанок.
0: 106-річний українець Петро Моторний став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії, повідомляє Ukraine Action in Ireland. А народився 5 листопада 1919 року на Черкащині. У Миколаєві він понад 50 років працював на суднобудівному заводі. Від зварювальника до начальника цеху таку побудував кар'єру. У лютому 2024-го у 104 роки вперше отримав закордонний паспорт і переїхав до родини в Ірландію. 5 листопада Моторному виповниться 107 років.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: І на тому інформація поки все. Далі до погоди.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: 2 вересня на Чернігівщині очікується хмарна здебільшого погода, проте можливі короткочасні прояснення неба. У більшості міст мовлення Тім ФМ опадівне прогнозують, однак у Чернігові в день і ввечері очікується дрібний дощ. А вітер від 1 до 4 метрів за секунду переважатиме змінних напрямків. Атмосферний тиск 749-754 міліметри ртутного стовпчика. А відносна вологість повітря вранці буде вищою, майже до 100%, в день від 43 до 58%. Щодо температури, у Прилуках Ічні та Ніжині повітря в день прогріється максимум до плюс 24 градусів, у Курюківці до плюс 22, у Чернігові максимум денний складе 23 градуси тепла. Увечері температура знизиться до 17-19 градусів, вище за нуль.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8 година 27 хвилин нині, друзі, далі просто неймовірна і дуже затишна новина цього ранку середи 2 серпня. Зі світу науки, до речі, про те, чому спів птахів так солодко діє на нашу душу. Таким солоденьким він нам видається. От про це далі пропоную послухати більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Учені провели цікаве дослідження і з'ясували, які саме звуки роблять пташиний спів найприємнішим для людського вуха. Так от, кажуть, що секрет в акустиці. Людям найбільше подобаються складні, але відносно тихі та високочастотні мелодії, які уникають звукового діапазону, що зазвичай викликає у нас роздратування. А найвищі оцінки від слухачів отримав «Чорний дріст», до речі. Його спів науковці вважають ще й найкращим антидепресантом, який ідеально знімає стрес. А хто ж, скажімо так, в аутсайдерах теж сказали вчені, найменш приємним для людей співом виявився голос сипухи. А так от, науковці кажуть, аби отримувати насолоду від пташиних рулад, не треба бути орнітологом. Наш мозок підсвідомо сприймає такий гармонійний спів як сигнал про те, що довкола безпечне і здорове середовище. А якщо вам раптом воно таким не здається, то вмикайте запис співу «Чорного дрозда». Ну або ж додавайте гучності у приймачі і слухайте найкращі хіти на Team FM, бо музика може порятувати, друзі, буквально від усього. Варто лишень підібрати правильну мелодію. От до правильних мелодій і будемо повертатися одразу по короткій комерційній інформації. Доброго ранку!
1: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
0: Соціальна реклама.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Прошеко.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Римку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
3: Програма «Сила слова».
4: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
3: «Сила слова».

0: поностальгували трішечки за 2000-ними і повертаємося до насущного. Нагадаю, сьогодні, друзі, робочий день, середа, 2 вересня, і далі захоплива і дуже обнадійлива насправді новина зі світу науки про те, чому наш паспорт може нам банально підбріхувати.
1: Та
0: от про це пропоную далі послухати більшенько, трішечки більшенько.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ви, напевно, помічали, що люди одного і того ж віку можуть виглядати і почуватися зовсім по-різному. Хтось у 50 бігає марафони, а хтось уже в 30 скаржиться на спину. І вчені підтверджують, календарна дата народження майже нічого не каже про реальний стан нашого здоров'я. Сьогодні дослідники дедалі більше вивчають так званий біологічний вік, а всередині нашої ДНК заховані, виявляються, особливі молекулярні мітки, і за допомогою спеціальних епігенетичних годинників науковці вже вміють зчитувати, наскільки насправді зношені наші клітини і органи. Сьогодні вже можна здати тест і дізнатися, що вашому організму, наприклад, не 5 чи 10 років менше, ніж написано у паспорті. І хоча науковці закликають не сприймати такі цифри, буквально, звісно ж, найголовніший висновок приголомшує – цей внутрішній годинник можна уповільнити. А яким чином, теж вчені сказали. Це здоровий сон, це спорт, це правильне харчування, це відсутність стресу. Справді, оці всі фактори вкупі здатні відкрутити біологічний час назад і добряче так відкрутити. А тож, пам'ятайте, вік – це лише цифра в документі, а наша молодість та енергія у наших власних руках. Почувайтеся бадьоро, не лише сьогодні, а завжди. Дбайте про себе і слухайте найкращу музику на хвилях Радіо Тім. До неї прямуємо просто вже, ну а найближчим часом пропонуємо вам послухати інформаційну службу новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Про головне, як завжди, пропонуємо послухати на старті нової ефірної години на початку 9-ї, тобі ж залишайтеся з нами.

друзі, 8:57. На жаль, маємо знову сповіщення про початок повітряної тривоги у Ніжинському районі Чернігівської області. Станом на цю мить повітряна тривога триває у Прилуцькому та Ніжинському районі Чернігівської області. Тож просимо жителів цих районів залишатися в укритті аж до сигналу про відбій.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Маємо вже 9 годину і 3 хвилини. І далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: На харчування школярів Чернігова у першому семестрі нового навчального року передбачили понад 76 мільйонів 500 тисяч гривень. Майже 28 мільйонів виділять із місцевого бюджету, понад 48 мільйонів – із державного. Управління освіти і науки міськради уклало договіри з комунальним підприємством «Шкільне». Воно забезпечуватиме харчування учнів у 27 закладах загальної середньої освіти. Послуги надаватимуть із 1 вересня до 25 грудня. Російські війська атакували безпілотником селище Холми Корюківського району. Удар стався 1 вересня близько 4 години ранку.

0: результатами відкритого голосування. Гості поспілкувалися зі школярами про навчання, вибір майбутньої професії та власний досвід. До важливих всеукраїнських новин. Сили оборони України за добу знешкодили ще близько 1390 російських військових. Про це 2 вересня повідомив Генштаб ЗСУ. Українські захисники також знищили 4 танки, 6 бойових броньованих машин і 62 артилерійські системи. Втрати росіян у засобах протиповітряної оборони становлять 1 одиницю, у реактивних системах залпового вогню – 2. Загальні втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення Генштаб оцінює приблизно в 1 491 000 осіб. Верховна Рада не підтримала 3 законопроєкти, які необхідні для залучення понад 4 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Ще 2 неухвалені документи стосуються програми Міжнародного валютного фонду. За словами президента, надходження 30 мільярдів доларів допомоги залежить від рішень уряду та парламенту. Зеленський закликав депутатів підтримати документи, необхідні для фінансування оборони, роботи держави та євроінтеграції.
1: Новини спорту.
0: У Козельці провели чемпіонат Чернігівської області з бойового самбо в розділі «Профул». У змаганнях взяли участь 85 спортсменів з Ніжина, Остра та Козельця. За нагороди боролися діти, а також молодші, середні і старші юнаки. Переможців визначили у 4 вікових групах від 8 до 16 років. До турніру учасників готували тренери місцевих дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
1: Хороше наостанок.
0: Майже 1000 сортів томатів зібрала у своїй колекції Ірина Бреус із Фиськівки Менської громади. Цього року жінка висадила близько 350 сортів різних кольорів і форм. Насіння вона отримує від колекціонерів з України, Австрії, США, Франції та інших країн. Частину помідорів вирощує на вікнах протягом усього року, а понад 10 сортів можуть зберігатися до літа. Досвідом Ірина ділиться у власній Фейсбук-групі, яка налічує майже 27 тисяч підписників. І на тому, друзі, поки вся інформація, більше розкажемо вже менше, ніж за годину. Далі говоримо про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Отже, 2 вересня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. У більшості міст мовлення Тім.ФМ опадів не прогнозують. Проте у Чернігові вдень і ввечері поки прогноз погоди передбачає дрібний дощ. Вітер від 1 до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 749-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вранці буде дещо вищою, до 82%, вдень 43-58%. Щодо температури, у Прилуках Хічні та Ніжині. В день повітря прогріється максимум до плюс 24 градусів, у Корюківці до плюс 22, у Чернігові до плюс 23. Увечері температура знизиться до 17-19 градусів, вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

маємо і 19 хвилин, друзі. 9:19 у місті, і тим часом маємо сповіщення про повітряну тривогу у Корюківському районі Чернігівської області, а також у Чернігівському районі Чернігівської області. Отже, станом на цю мить маємо тривогу у Прилуцькому, Ніжинському, Корюківському та Чернігівському районі Чернігівської області. Жителів зазначених районів просимо залишатися у безпечному місці аж до сигналу про відбій.

7 FM.

0: 9 годину маємо і 24 хвилини. А нині, друзі, далі особливий астрологічний прогноз для тих, хто мріє розпочати життя з чистого аркуша. Познаєте, новий, скажімо так, місяць, осінь лише починається. То саме час починати все з чистого аркуша. Так от, відома українська астрологиня Олена Максимова переконана, що початок цієї осені став справжньою точкою перезапуску для принаймні трьох знаків зодіаку. Про це далі більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Олена Максимова переконана, що зірки дають їм, оцім трьом знакам зодіаку, унікальний другий шанс повернути втрачене, виправити давні помилки або ж нарешті втілити мрію, яку вони колись відкладали на потім. Отож, у кого з'явилась можливість переписати свій сценарій? Перші у списку – овни. Для вас це шанс повернути повний контроль над власним життям. Якщо останнім часом ви втомилися від постійної боротьби, готуйтеся. Несподівана пропозиція щодо роботи, фінансів чи особистого життя може повністю змінити правила гри. Головне – не боятися минулих невдач і сміливо казати «так». А ще щасливчиками цього місяця є раки. На вас чекає перезавантаження в коханні. Це час або остаточно відпустити давній емоційний багаж і поставити крапку або ж відкрите серце для нової, надзвичайно важливої людини. Зірки радять уважно продивитися до нових знайомств, вони можуть виявитися доленосними. І нарешті скорпіони у трійці. Для вас цей період – це справжня кнопка «Ресет». Хтось зважиться змінити роботу, хтось завершить виснажливі стосунки, а хтось нарешті розпочне власну справу. Сміливість виявиться виправданою, адже успіх та фінансове благополуччя вже просто чекають на ваш перший крок. От і все, от і все. Тож не озирайтеся назад із жалом, вірте у свої сили і слухайте найкращі хіти на Тім ФМ. Добрий ранок!

Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
0: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: У Чернігові з 1 червня.
4: У Новгороді-Сіверському триває збір.
5: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
4: Українці відразу ж його підключать.
3: У місті Прилуки відновить роботу авто.
4: Це буде Україна.
6: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
7: 9:49. Ще, як завжди, знайдемо з вами разом, що відсвяткувати. Ви не повірите, але сьогодні неймовірно смачна і екзотична така штука у нас є. Коротше, смачна і екзотична новина для вас, для всіх шанувальників тропічних смаколиків. Сьогодні, 2 вересня, у світі відзначають Всесвітній день кокоса. І це не просто привід поласувати десертом зі стружкою, адже у тропіках кокосовій пальмі цілком офіційно надали статус дерева тисячі застосувань. От про це далі розкажу більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
7: З одного лише плоду, уявіть собі, виготовляють воду, молоко, олію й борошно, а з волокна плетуть міцні мотузки й килимки, а зі шкарлупи роблять посуд та прикраси. До речі, з ботанічного погляду кокос зовсім не горіх, а кістянка, як наша звичайна слива чи персик. А свою назву він отримав від португальського слова «коко», що означає череп або обличчя, через три темні цятки на шкарлупі. Щороку у світі збирають понад 67 мільярдів кокосів, а головними рекордсменами з їх вирощування є Індонезія, Філіппіни та Індія. Тож сьогодні обов'язково порадуйте себе кокосовим смаколиком чи освіжаючим напоєм. Налаштуйтеся на тропічний настрій, аби трошечки продовжити цей літній вайбік навіть 2 вересня. Ну і, звичайно, присмачуйте то все найсучаснішими хітами на Team FM. Додавайте гучності у приймачі.

0: 9:54. Друзі, ми знову наближаємо час новини. Менше ніж за 6 хвилин плануємо вас поінформувати про головне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, рекомендуємо все ж залишатись на хвилі Team FM, аби завжди бути в курсі останніх подій.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: FM. Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Отже, у місті вже 10-та, далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Унаслідок російського ракетного удару по Києві загинув працівник залізниці з Носівки Олександр Білобловський. У ніч проти 1 вересня він перебував на робочій зміні на Дарницькій станції сигналізації та зв'язку. Олександр Білобловський працював на залізниці протягом 20 років. Загалом унаслідок удару по залізничній інфраструктурі столиці загинуло 7 людей. 6 з них – працівники «Укрзалізниці». Ще одну залізничницю госпіталізували з пораненнями. На Чернігівщині прикордонники знищили реактивний ударний безпілотник типу «Шахет», який рухався з рекордною швидкістю. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Ворожу ціль перехопили бійці підрозділу «Химера» 105-го прикордонного загону. Безпілотник летів на висоті понад 2 кілометри і зі швидкістю близько 290 кілометрів за годину. Для його знищення прикордонники виконали складний перехоплювальний маневр. Новий навчальний рік на Чернігівщині розпочали понад 77 тисяч учнів, понад 69 тисяч дітей у 280 школах навчатимуться очно або у змішаному форматі. Ще у 20 закладах, зокрема розташованих у прикордонній зоні, організували дистанційне навчання. Нині придатні укриття мають близько 96% шкіл області. Для дітей, які відвідують заклади освіти, передбачили безоплатне харчування. У Прилуках Ганна Оропіївна Комейко відзначила 100-річний ювілей. Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії «Прилуки». Жінка пережила Голодомор і Другу світову війну. Під час окупації її вивезли до Німеччини, звідки вона повернулася після звільнення союзницькими військами. До 70 років ювілярка працювала у Прилуках, зокрема в охороні та на птахокомбінаті. А міська голова вручила їй квіти, грамоту і грошову допомогу. До інших важливих подій. У ніч проти 2 вересня Росія атакувала Україну 178 засобами повітряного нападу. А ворог застосував 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 2 керовані авіаційні ракети «Х-59-69» та 174 безпілотники різних типів. Основними напрямками удару стали Одеська та Київська області, повідомили повітряні сили ЗСУ. Станом на 8:30 протиповітряна оборона збила або подавила 141 безпілотник. Влучання ракети ударних дронів зафіксували на 16 локаціях, ще у 4 місцях упали збиті цілі та їхні уламки. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. Верховна Рада повернула уряду на допрацювання законопроєкт про оподаткування закордонних посилок, інформує Суспільне. Нині товари з міжнародних відправленнях вартістю до 150 євро не оподатковують податком на додану вартість. Законопроєкт передбачав оподаткування всіх посилок незалежно від ціни. А нараховувати і сплачувати податок мали онлайн-майданчики або їхні посередники, а не покупці. Декларувати товари мали поштові оператори та експрес-перевізники. Вищий антикорупційний суд 3 вересня о 10:00 продовжить підготовче засідання у справі депутатки Юлії Тимошенко. Про це «Укрінформу» повідомив її адвокат Олександр Гоцін. Засідання відклали, оскільки прокурор не виступив щодо другого клопотання захисту про доступ до документів. 14 січня Тимошенко повідомили, нагадаю, про підозру у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам. Суд призначив їй заставу 33 мільйони гривень, яку внесли повністю.
1: Новини спорту.
4: 14-річний боксер із Прилук Єгор Дяченко готується до чемпіонату Європи, який відбудеться 17 жовтня. Про це йдеться у відеосюжеті місцевої телекомпанії «Прилуки». Спортсмен виступає у ваговій категорії до 52 кілограмів. На 3-му для себе чемпіонаті України він став першим номером. Єгор тренується з Юрієм Шутіним у клубі «Драйв» та навчається у Хмельницькому спортивному ліцеї. Перед європейською першістю боксер пройде 2 двотижневі навчально-тренувальні збори у Боянах.
1: Хороше наостанок.
4: У національному заповіднику «Гетьманська столиця» в Батурині створює доступний музейний простір. Проєкт передбачає встановлення сенсорного і інтерактивного столу та створення відеотуру. За їх допомогою відвідувачі зможуть ознайомитися з історією Батурина та Гетьманщини у мультимедійному форматі. Нині фахівці добирають та оцифровують

0: і повітря прогріється до плюс 24. У цих містах мовлення Тімофем буде найтепліше. У Корюківці прогнозують плюс 22, у Чернігові до 23 тепла максимум. Увечері температура знизиться до 17-19 градусів, вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
3: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу твій погляд.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година і вже 24 хвилини. Як завжди у цій порі розповідаємо кілька корисних лайфхаків для водіїв і автолюбителів. Отже, додавайте гучності у приймачі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Для всіх автовласників, які регулярно заїжджають на мийки самообслуговування, інформація далі така, хоча спочатку не інформація, а запитання. Зізнавайтеся, не раз, мабуть, бачили на терміналі таємничу кнопку з намальованою мухою і щоразу обходили її боком. Маю зізнатися і я не бачила жодного разу. Але якщо ви бачили і оминали ту саму кнопку з мухою, то робили це дуже даремно, адже ця маленька опція – справжнє спасіння для вашого лакофарбового покриття. Особливо після літніх поїздок трасою. Справа в тім, що рештки комах містять білок, який на спекотному сонці буквально намертво запікається на капоті, бампері та дзеркалах. Звичайна автопіна чи просто сильний струмінь води таку прикрасу, так би мовити, беруть дуже кепсько. А от під кнопкою з мухою ховається спеціальний лужний склад, заточений саме під розщеплення цих білкових плям. Головне – користуватися ним правильно. Спочатку нанесіть цей засіб на найпроблемніші зони і обов'язково зачекайте хвилинку-дві, поки хімія розм'якшить бруд. І тільки після цього вмикайте основну піну або змивайте все водою під тиском. І забудьте про спокусу люто потерти присохлу мошку губкою чи щіткою. Так ви лише подряпаєте лак, мов наждачкою, знаєте, приблизно. До речі, якщо на вашій мийці такої кнопки немає, спрацює дідівський лайфхак, так би мовити. Просто покладіть на бампер вологу теплу ганчірку на пару хвилин. Тож, якщо кнопка з мухою є, тисніть сміливо ту кнопку. Якщо кнопки немає, покладіть тепленьку ганчірочку, але тертя, в принципі, не бажано робити. Ну, а ще бережіть нерви, гроші на полірування і залишайтеся на позитивній хвилі Team FM.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique.

0: жити.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
2: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 42 хвилини. Друзі, напевно, ви чули, що до України завітала голівудська зірка. І далі надзвичайно приємні новини про неформальне турне цієї самої голівудської зірки Україною.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Справжньою невловимою крихіткою виявилася Анджеліна Джолі. Володарка Оскара та гуманітарна активістка досі перебуває в Україні. Хоча офіційно про її візит так ніде і не повідомлялося. З міркувань безпеки, звісно ж. Цього разу акторку заскочили в Полтаві під час сніданку в ресторані одного з місцевих готелів. Очевидці розповідають, що Джолі поводилась надзвичайно просто і відкрито, посміхалася, а та на звичайне вітання відповідала «хеллоу», після чого спокійно пішла брати собі каву. За світлинами у соцмережах помітили, що її супроводжують представники Міжнародного гуманітарного фонду, з яким вона співпрацює для підтримки постраждалих від війни. Географія її пересувань дійсно вражає. Від початку поїздки зірку вже бачили у Тернополі, де вона куштувала українські страви, у Кременчуці, у Львові та Харкові. А у своєму інстаграм Джолі опублікувала потужний допис із закликом підтримувати українські волонтерські організації. А дякуємо. Вкотре дякуємо світовим зіркам за таку щиру підтримку, пишаємося нашою країною. Ну і, звісно ж, готуємо для вас далі найкращу добірку суперхітів ранку середи 2 вересня.

Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM. Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Отже, друзі, 10 година 54 хвилини і ранок середи практично відпрацювали ми з вами. Ми молодці, мушу я сказати. І, власне кажучи, ще сказати про те хочу, що ми запрошуємо вас знову послухати про головне. То буде об 11 годині. Свіжу інформаційну добірку вже готуємо і є про що, власне, розповісти, а вам, відповідно, послухати. Тож, залишайтеся з нами.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team. Там, де ти.
3: I taste you in the air. Your energy everywhere.

10 година 58 хвилин. Друзі, на жаль, знову маємо сповіщення про початок повітряної тривоги. Цього разу у Корюківському та Чернігівському районі Чернігівської області. Тож жителів Корюківського та Чернігівського району просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці аж до відповідного сигналу про відбій.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Маємо вже 11-ту.
4: Новини на Тім FM.
3: І, власне, то час розповідати про важливе та актуальне.
4: Новини Чернігівщини.
3: У серпні бригада екстреної медичної допомоги Чернігівщини здійснили майже 11 800 виїздів. Загалом на лінію екстреної допомоги надійшло понад 18 тисяч дзвінків, а медики опрацювали 12 537 звернень. До лікарень госпіталізували майже 4 900 пацієнтів. Бригадою 465 разів виїжджали до пацієнтів із гострим інсультом, 131 раз на дорожньо-транспортні пригоди та 71 раз на наслідки обстрілів. Упродовж місяця медики провели 8 успішних реанімацій. У Чернігові завершив сезонний велопатруль, який понад 3 місяці працював на вулицях, у парках і пішохідних зонах. А за цей час інспектори опрацювали 149 викликів і винесли понад 1300 постанов. Також вони склали 10 адміністративних протоколів, 5 із них на водіїв з ознаками сп'яніння. Велопатрульні виявили 9 фактів імовірного незаконного зберігання наркотиків та документи з ознаками підробки. Інспектори також надавали домедичну допомогу постраждалим і долучилися до гасіння автомобіля до прибуття рятувальників. Менська міська рада закликала жителів громади не публікувати фото та відео з місць російських ударів. Такі матеріали можуть містити орієнтири, за якими ворог оцінюватиме наслідки атак і коригуватиме наступні удари. Йдеться також про зображення роботи протиповітряної оборони та пошкоджень критичної інфраструктури. Власників мотоциклів і скутерів окремо попросили не влаштовувати гучних поїздок у вечірній і нічний час. У міськраді нагадали про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху та комендантської години. У Чернігові презентували дебютну книжку військового фотографа Романа Закревського. Видання має назву «Я стою у довгій черзі разом з іншими військовими». Це збірка есеїв, які автор писав протягом майже 2 років після вступу до лав Збройних сил України у 2023-му. Тексти присвячені досвіду служби та людям, які захищають Україну. Книжку доповнюють чорно-білі фотографії Романа Закревського. На Чернігівщині визначили 6 лауреатів обласної премії імені Михайла Коцюбинського. У номінації «Поезія» відзначили Людмилу Лихову, яка пише під псевдонімом Ліна Ланська, а в категорії «Проза» – Олексія Анулю. Премію з народознавства отримав Анатолій Адрух із декоративного та образотворчого мистецтва Маріанна Ваценко. У номінації «Музичне мистецтво» лауреатом став Микола Сукач, а в театральному мистецтві – Алла Соколенко. Розпорядження про присудження премії підписали 31 серпня. До інших важливих, зокрема, міжнародних подій. У російському місті Перм сталася пожежа на виробничому підприємстві. За даними Російського міністерства надзвичайних ситуацій, вогонь охопив 2100 квадратних метрів. Місцеві медіа повідомляють, що загорівся оборонний завод «Протон Пермські мотори». Підприємство входить до структури російської державної корпорації «Роскосмос» і виробляє рідинні ракетні двигуни. Інформації про причини пожежі та постраждалих наразі немає. Служба безпеки України та Головне управління розвідки заявили про запобігання теракту, який готувала російська ФСБ. За даними СБУ, ціллю мав стати один із лідерів російського опозиційного руху, який прибув до України на День Незалежності. Імені імовірної цілі у спецслужбі не назвали. Інших подробиць підготовки нападу також поки не оприлюднюють. Наразі правоохоронці проводять оперативні та слідчі дії.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжині підбили підсумки творчого конкурсу «Бути українцем. Незалежність очима громади». Учасники представили роботи у 3 номінаціях – відеоролик, есе та листівка. У них розповідали про власне розуміння незалежності, родинні історії та зв'язок з Україною і рідним містом. Із переможцями конкурсу зустрівся міський голова Ніжина Олександр Кодола. Він вручив учасникам подяки міського голови та подарунки. А тим часом у Срібному Прилуцького району відкрили новий дитячий простір. Він почав працювати 1 вересня. Для відвідувачів облаштували батут, сухий басейн, аерохокей і зону з настільними іграми. Простір працює щодня з 11 до 18.30. Під час повітряної тривоги заклад зачиняють.
4: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: Далі ще кілька слів про погодні умови цієї середи, 2 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, на Чернігівщині цього дня переважатиме хмарна погода з проясненнями. У більшості міст мовлення «Сім-ФМ» опадів не прогнозують, однак у Чернігові в день і ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Вітер очікується від 1 до 4 метрів за секунду змінних напрямків, атмосферний тиск 749-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме від 43 до 58%. Щодо температури, то найпрохолодніше цього дня буде в Курюківці, прогнозують до плюс 22 максимум. У Прилуках, Ічні та Ніжині найтепліше, до плюс 24. В обласному центрі максимальний показник температури в день буде сьогодні плюс 23.

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
0: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
0: Цікаві факти. Team FM.

Як так, на Тимофем об 11.24. Друзі, привіт! І далі інформація така. Осінь прийшла, новий відтінок манікюру принесла. Цього разу, власне, розкішна Дженніфер Лопес підкинула нам головний б'юті-тренд цього сезону. А за красу ноготуля зірки традиційно відповідає її зірковий майстер Том Бачик. І цього разу вони обрали неймовірно апетитний відтінок під назвою «Cherry Chocolate», тобто вишня в шоколаді. Це насичений, глибокий червоно-коричневий колір, який поєднує шляхетність шоколаду і соковитість стиглої вишні. Якщо класичний бордовий вам вже трішечки набрид, а чорний здається занадто похмурим, це ідеальна альтернатива. Завдяки глянцевому фінішу покриття виглядатиме дуже дорого, доглянуто і пасуватиме абсолютно під усе – від затишного осіннього светра і шкірянки до вечірньої сукні. До речі, колір універсальний для будь-якої форми, він однаково круто виглядає як на коротких обах, нігтях, так і на вишиканому довгому квадраті, як у самої Джейло. Тож зберігайте ідею, записуйтеся до свого майстра, надихайтеся осінню і надихайтеся лише суперхітами на Тімофем.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

11:31. Друзі, маємо, на жаль, знову сповіщення про початок повітряної тривоги у Чернігівському районі Чернігівської області. Жителів міста Чернігів та Чернігівського району просимо бути обачними, обережними, прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці.

Ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми. Щастя буде там, де ти. Ти живи, живи, живи.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 12:43. Нині ви слухаєте Тім ФМ. І далі, знаєте, від такого простого, абсолютно неважливого, проте доволі цікавого, від того, яким варто кольором фарбувати нігті цієї осені. Раптом, хто прослухав, розкажу, що в тренді вишнево-шоколадний колір. Це вишня в шоколаді. Так от, від такого абсолютно неважливого, проте до сверблячки цікавого, і до надзвичайно практичних і корисних інформації, точніше, яка допоможе підготуватися до холодів заздалегідь. Як то кажуть, готуй сани влітку, а тепло та автономність для оселі на початку осені. Досвід минулих зимових відключень довів, що найефективнішими часто стають прості та доступні рішення, які варто підготувати вже зараз, друзі. Насамперед, подбайте про локальне збереження тепла. Чудово виручають звичайні гумові грілки або ж пляшки з гарячою водою, якими можна прогріти ліжко перед сном. А для екстрених випадків у пригоді стане навіть звичайний туристичний намет, поставлений просто посеред кімнати, адже в невеликому замкненому просторі тепло тіла утримується набагато краще. Також не забудьте про термобілизну, спальні мішки та щільні ковдри для вікон. Що стосується автономності, вже зараз варто перевірити павербанки, докупити акумуляторні лампочки та ліхтарики, сформуйте запас питної води і технічної води, підготуйте термоси для окропу та вологі серветки чи засоби гігієни, що не потребують змивання. А якщо плануєте користуватися туристичними газовими пальниками, пам'ятайте про головне – суворе дотримання правил безпеки та обов'язкове провітрювання. Друзі, віримо в краще, готуємося до гіршого, як би це не прозвучало, і, звичайно ж, надихаємося найкращими сучасними хітами на Тім ФМ.
1: Тім, там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
1: «Сила слова».

12:55. Друзі, маємо знову сповіщення про повітряну тривогу у Ніжинському районі Чернігівської області. Жителів міста Ніжин та Ніжинського району просимо прослідувати в найближче укриття.

0: 12 години вже 56 хвилин у місті. Це Пінк на Тім ФМ, друзі. Разом з нею наближаємо час новин на радіо Тім. Про головне будемо знову говорити о 12-й, але то буде не просто про головне, а підсумки прямо таки головних подій ранку цієї середи. Тож рекомендуємо залишатися з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім, там, де ти.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: Отож, друзі, 12-ту маємо у місті нині. І далі підсумуємо інформаційний ранок цієї середи, 2 вересня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Внаслідок російського ракетного удару по Києву загинув працівник залізниці з Носівки Олександр Білобловський. У ніч проти 1 вересня він перебував на робочій зміні на Дарницькій дистанції сигналізації та зв'язку. А на залізниці чоловік працював протягом 20 років. Загалом, унаслідок удару по залізничній інфраструктурі столиці загинули 7 людей. 6 з них – працівники «Укрзалізниці». Ще одну залізничницю госпіталізували з пораненнями. У День знань начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус відвідав Національний університет «Чернігівська політехніка». У закладі навчаються майже 8 тисяч студентів і працюють понад 10 наукових шкіл. Університет має 90 угод з іноземними вишами та ще 15 з організаціями і підприємствами 35 країн. Заклад неодноразово назвав… руйнування внаслідок війни та нині відновлюється. В'ячеслав Чаус подякував колективу університету та вручив працівникам відзнаки. Новий навчальний рік на Чернігівщині розпочали понад 77 тисяч учнів, понад 69 тисяч дітей у 280 школах навчатимуться очно або у змішаному форматі. Ще у 20 закладах, зокрема розташованих у прикордонній зоні, організували дистанційне навчання. Нині придатні укриття мають близько 96% шкіл області. Для дітей, які відвідують заклади освіти, передбачили безоплатне харчування. На харчування, до речі, школярів Чернігова в першому семестрі нового навчального року передбачили понад 76 мільйонів 500 тисяч гривень. Майже 28 мільйонів виділять із місцевого бюджету, понад 48 мільйонів – із державного. Управління освіти і науки міськради уклало договір із комунальним підприємством «Шкільне». Воно забезпечуватиме харчування учнів у 27 закладах загальної середньої освіти. У Ніжинській громаді обговорили демографічну ситуацію та стан громадського здоров'я. Нараду ініціював Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Ніжинський район має один із найкращих показників народжуваності в області, однак смертність значно перевищує народжуваність. Основними причинами називають неінфекційні захворювання, насамперед хвороби системи кровообігу та онкологію. Серед пріоритетів визначили профілактику, ранні виявлення захворювань і скорочення передчасної смертності. У Срібнянській центральній лікарні перевірили матеріально-технічний стан, кадрове забезпечення та умови для стаціонарних пацієнтів. До закладу напередодні 1 вересня приїхав представник Прилуцької районної державної адміністрації. Разом із керівником лікарні він також оцінив діагностичну базу та готовність установи до опалювального сезону. В адміністрації зазначили, що медичні заклади стикаються з дефіцитом працівників і фінансовими труднощами. Водночас лікарня продовжує надавати допомогу пацієнтам. У Чернігові завершив роботу сезонний велопатруль, який понад 3 місяці працював на вулицях, у парках і пішохідних зонах. За цей час інспектори опрацювали 149 викликів і винесли понад 1300 постанов. Також вони склали 10 адміністративних протоколів, 5 з них на водіїв з ознаками сп'яніння. Велопатрульні виявили 9 випадків імовірного незаконного зберігання наркотиків та документ з ознаками підробки. Інспектори також надавали домедичну допомогу постраждалим і долучилися до гасіння автомобіля до прибуття рятувальників. У Чернігові комунальне підприємство «Крок до тварин» отримало спеціалізований автомобіль для допомоги безпритульним тваринам. Машину передав крематорій для тварин з бельгійського міста Зелік у межах акції «Отець Карл для України». Автомобіль використовуватиме для вилову і перевезення собак і котів. Він також допомагатиме проводити виїзну стерилізацію у громадах області. Разом із машиною передали клітки, теплі ковдри та матеріали для догляду за тваринами. У Варвинській громаді до початку навчального року підтримали дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Набори канцелярського приладдя коштом селищного бюджету отримали 33 дитини. Ще 2 першокласникам передали шкільні рюкзаки з усіма необхідними речами для навчання. Їх надала благодійна організація з німецького Кельна. Про це повідомили на сайті громади. На Чернігівщині відзначили 6 лауреатів обласної премії імені Михайла Коцюбинського. У номінації «Поезія» відзначили Людмилу Лихову, яка пише під псевдонімом Ліна Ланська, а в категорії «Проза» – Олексія Анулю. Премію з народознавства отримав Анатолій Адрух, із декоративного та образотворчого мистецтва – Маріанна Ваценко. У номінації «Музичне мистецтво» лауреатом став Микола Сукач, у театральному мистецтві – Алла Соколенко. Розпорядження про присудження премій підписали 31 серпня. Далі до всеукраїнських важливих подій. Верховна Рада не підтримала 3 законопроєкти, необхідні для залучення понад 4 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Ще 2 неухвалені документи стосуються програми Міжнародного валютного фонду. За словами президента, надходження 30 мільярдів доларів допомоги залежить від рішень уряду та парламенту. Зеленський закликав депутатів підтримати документи, необхідні для фінансування оборони, роботи держави та євроінтеграції. Уперше в Україні завершили гуманітарне розмінування цілого села Гракового, що на Харківщині. Після російської окупації вибухонебезпечними предметами були забруднені 90% його території. Кошти на роботи зібрали через платформу «Юнайтед-24» у межах ініціативи «Крок за кроком». За трохи більше, ніж півроку сапери очистили 58 гектарів, вони вилучили близько 200 мін і понад 600 інших вибухонебезпечних предметів.
1: Новини спорту.
3: 14-річний боксер із Прилуки Єгор Дяченко готується до чемпіонату Європи, який розпочнеться 17 жовтня. Спортсмен виступає у ваговій категорії до 52 кілограмів. На 3-му для себе чемпіонаті України він став першим номером. Єгор тренується з Юрієм Шутіним та навчається у Хмельницькому спортивному ліцеї. Перед європейською першістю боксер пройде 2 двотижневі навчально-тренувальні збори у Боянах. А у Козельці провели чемпіонат Чернігівської області з бойового

0: Київсько-Менської громади. Цього року жінка висадила близько 350 сортів різних кольорів і форм. Насіння вона отримує від колекціонерів з України, Австрії, США, Франції та інших країн. Частину помідорів вирощує на вікнах протягом цього року, а понад 10 сортів можуть зберігатися аж до літа. Досвідом Ірина ділиться у власній Facebook-групі, яка налічує майже 27 тисяч підписників.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: І наостанок, друзі, кілька слів про погодні умови. Про погодні умови цієї середи, 2 вересня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: На Чернігівщині цього дня переважатиме погода хмарна з проясненнями. У більшості міст мовлення Тім FM опадів не прогнозують, однак у Чернігові вдень та ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Вітер очікується змінних напрямків від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749-754 міліметри ртутного стовпчика. А відносна вологість повітря вдень складатиме приблизно від 43 до 58%. Щодо температури, то найпрохолодніше сьогодні очікується в Корюківці до плюс 22, у Прилуках, Ічні та Ніжині повітря прогріється до плюс 24, а в обласному центрі в місті Чернігів максимальний показник температури в день буде плюс 23. Увечері температура знизиться до 17-19 градусів вище за нуль.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, маємо вже 12 годину 9 хвилин, на тому в мене вся інформація. Друзі, більше розкаже вже моя прекрасна колега Ганна, буде то о 14:00. Ну а далі запрошуємо вас поринути в музичну історію і послухати програму «Муздата». А потім у вас чекає ціла година суперхітів без перерви на розмови. Мене кличуть Людмила, подякую вкотре силам оборони за можливість мовити сьогодні для вас. І, звісно ж, вам, що обираєте Тім FM собі за компанію. Па-па, почуємося.
1: Погода на Тім FM.
2: Реклама.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
5: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім». Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. «Енергодім».
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо просто зараз на Радіо Тім. Цього місяця у 1964-му The Animals із своєю версією вже доволі відомою тоді The House of the Rising Sun посіли першу сходинку американського хіт-параду. 5 вересня 1998-го пісня If You Tolerate This у виконанні Manic Street Preachers очолила британський національний чарт. А у Сполучених Штатах в той же час вперше за свою довгу історію Aerosmith дісталися вершини гарячої сотні Billboard. І все завдяки саундтреку до фільму «Армагеддон», нині перевіреною часом «I don't want to miss a thing». У Чехії нині згадують тамтешнього оперного композитора, диригента і співака Антоніна Вацлава Міча. В Австрії – редактора і видавця музичних творів композитора Антона Діабеллі, автора того самого вальсу, на який Людвіг ван Бетховен написав знамениті 33 варіації. А французи віддають належне батьку тамтешньої великої опери – композитору Джакомо Меєрберу. В перші дні осені 1867-го на світ з'явилася талановита піаністка і перша успішна американська жінка-композитор Емі Біч. На чверть століття молодшим за неї був видатний угорський скрипаль і педагог Йожеф Сігеті. Поціновувачі блюзового ладу в вересні підіймають келихи у пам'ять про члена зали слави блюзу, відомого піаніста і вокаліста Санні Ленда Сліма. Прихильники джазу в цілому вшановують одного з лідерів сучасного європейського напрямку цього жанру, першого німецького музиканта, що потрапив на перший рядок анкети популярності американського журналу «Downbeat», геніального інноватора, тромбоніста Альберта Мангельсдорфа. Ну а фанати фанку та соулу святкують нині день народження легендарного мультиінструменталіста Бадді Майлза, який брав участь у записі понад 70 альбомів, співпрацюючи із Стіві Вандером, Девідом Боуї, Баррі Вайтом, Майком Блумом, Румфілдом, Джоном Маклафліном тощо. Вітання з днем народження у вересні приймають бродвейська артистка Керол Лоуренс, що прославилася головною роллю у мюзиклі «Вестсайдська історія», шотландський автор і виконавець пісень Ел Стюарт, американська зірка фолку, співак і композитор Лаудон Уейнрайт III, популярна R&B-вокалістка Террі Еліс, барабанщик гуртів Rage Against the Machine та Audio Slave Бред Вілк, піонер жанру техно, електронний музикант і продюсер звукозапису Кевін Сондерсон і український співак, телеведучий, шоумен і музичний продюсер Андрій Свирський, краще знаний під сценічним ім'ям Андрій Кіше. Много еліта. А ще 5 вересня 1946-го доля подарувала нам культового виконавця, обожнюваного мільйонами, якщо не мільярдами, Фредді Меркюрі, єдиного і неповторного, чий голос лунатиме далі нам на радість. На Тімофа.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із Університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.
2: I was drawn to your lane. I'm a fire.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 2 хвилини по 2 за Києвом і в цей час, як завжди, вашій увазі на Радіо Team свіжа інформаційна добірка.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Коробській громаді поліцейські відсторонили від керування нетверезого мотоцикліста. Під час патрулювання правоохоронці зупинили 31-річного чоловіка та помітили у нього ознаки сп'яніння. За даними поліції, результат огляду перевищив допустиму норму алкоголю у крові. Винуватця більш ніж в 11 разів. На водія склали адміністративний протокол за керування транспортом у стані сп'яніння. Санкція статті передбачає 17 тисяч гривень штрафу і позбавлення права керування на 1 рік. На річках Бистриця і Носівочка на Чернігівщині зафіксували ознаки маловоддя. Наприкінці серпня екологи виявили низький рівень води, замулення, застійні явища та місцями відсутність течії. На окремій ділянці Бистриці русло повністю пересохло. На Носівочці створений 21 ставок, між якими за умов маловоддя майже немає перетоку. Серед причин такого стану екологи називають зміни клімату та господарську діяльність у водоохоронних зонах. Органам місцевого самоврядування рекомендували упорядкувати береги, розчистити русла та провести інші природоохоронні заходи. У національному заповіднику «Гетьманська столиця» в Батурині створюють доступний музейний простір. Там планують встановити сенсорний інтерактивний стіл і запустити відеотур. За їх допомогою відвідувачі зможуть у мультимедійному форматі ознайомитися з історією Батурина та Гетьманщини. Нині фахівці добирають і оцифровують матеріали, а також адаптують інформацію для різних категорій відвідувачів. Проєкт «Гетьманська столиця. Доступна історія» реалізують, нагадаємо, за підтримки Українського культурного фонду.
3: До інших новин Служба безпеки України прокоментувала застосування зброї під час проведення обшуку в Києві. За версією СБУ, група людей заблокувала автомобілями проїзд правоохоронців і намагалася перешкодити слідчим діям у справі про підготовку замаху на російського опозиціонера. Для припинення спротиву залучили спецрозділ «Альфа», співробітники якого застосували зброю. Серед учасників інциденту є поранені, їхньої кількості не називають. У СБУ заявили, що затримання належать до одного з підрозділів Сил оборони України. Офіс генерального прокурора розпочав розслідування та встановлює обставини події. Тим часом у Молдові поблизу села Крокмас Штефан-Володського району знайшли вигорілу ділянку землі та уламки металу і пластику. Про це повідомляє ньюзмейкери з посиланням на прикордонну поліцію Молдови. 2 вересня о 2:30 ночі прикордонники, як зазначається, почули звук, схожий на проліт ракета, а за 2 хвилини вибух. Уламки виявили за 6 кілометрів від кордону. Порушення повітряного простору Молдови не зафіксували. Обставини з'ясовують підрозділи.
2: У Німеччині поблизу Кельна сталася аварія на електропідстанції. Тамтешня поліція підозрює навмисне втручання. Про це повідомляє Тагіш Шпігель. Інцидент стався близько 20-ї години вечора в Бергхаймі у вівторок. Вчора через коротке замикання вийшли з ладу кілька ліній. За даними компанії RWE, зупинилися 5 блоків 2 електростанцій і 1 вже підключили до мережі. Ще 4 перезапускають. Водночас зазначається, що йдеться про ймовірний так званий російський слід. Україна могла розпочати операцію під кодовою назвою «Емендемс», спрямовану проти авіасполучення Росії. Про це журналіст «The Atlantic» Саймон Шустер повідомляє за посиланням на неназване власне джерело. Цей план передбачав буцімто використання автономних безпілотників поблизу московських аеропортів, а метою його було змусити іноземні авіакомпанії припинити польоти до російської столиці. Шустер пов'язав з нею заяву Володимира Зеленського про небезпеку польотів над Росією через українські дрони. Українська влада ці інформації не підтверджує офіційно.
1: Новини спорту.
2: Команда Ніжинської дитячо-юнацької спортивної шахової школи взяла участь у чемпіонаті України з рапіду та бліцу серед спортсменів до 12 років. Чернігівщину там представляли Кирило Поплавський, Нікіта Ситнік і Еліна Бабак. Загалом за перемогу змагалися 28 команд з різних регіонів України. Серед суперників ніжинців були чемпіони України та Європи. І за підсумками першого дня команда Ніжинської спортивної школи увійшла до десятки найкращих.
1: Хороше наостанок.
3: Переклад роману українського письменника і військового Андрія Любки «Карбід» вийшов у Німеччині. Книжку опублікувало берлінське видавництво «Транзіт Бухвеллак». Текст переклали Марія Вайзенбок і Йоганнес Квека. Виданий 2015 року роман розповідає про вигадане містечко Ведмедіо, де будують фонтан єдності з Європою. Твір уже переклали англійською, польською, грецькою та ще 6 мовами, а іспанські та угорські переклади заплановані на наступний 2027 рік. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра, у четвер, 3 вересня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме у цей день мінлива хмарність. Ввечері можливий короткочасний дощ. Протягом дня опадів синоптики не передбачають. Західний вітер, кажуть, дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме протягом доби 70%. Ну а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, в деталях за кілька секунд почуєте.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, друзі, завтра вночі у Прилуках хищні і ніжені від 14 до 16 з позначкою «плюс» термометри показуватимуть, а в Куликівці, Корюківці та Чернігові до ранку від 13 до 15 вище нуля. В день четверга Прилуки будуть найтеплішою точкою на карті нашої області. Тут обіцяють синоптики від 21 до 23 тепла. В Корюківці ж Ічні, Ніжені, Куликівці та Чернігові

0: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти.

0: 14.18 на годиннику, друзі. Я рада знову сказати усім вітаю. Доброго дня, мене звати Ганна. До самого вечора цієї середи, 2 вересня, разом з вами улюбленим хітам підспівую. І, звісно ж, розповідаю про все важливе, актуальне, цікаве. Серед іншого, давайте почнемо з важливого. Ось буквально хвилину тому просто було оголошено повітряну тривогу у Корюківському і Чернігівському районах нашої області. Тож, будь ласка, якщо чуєте нас зараз, перебуваючи у цих місцях, пройдіть в найближче укриття. Ми на Радіо Тім будемо і далі тримати вас в курсі всього, що відбувається. І, звісно, з відбою повітряної тривоги традиційно дочекаємося разом. Ну, аби чекати було приємніше, пропоную переказувати один одному вітання у рубриці «Гарячий привіт». В нашому ефірі вона протягом усього дня до ваших послуг. І це, між іншим, абсолютно безкоштовно. Достатньо просто у наш Viber або Telegram-студії за номером 093-429-88-99 надіслати повідомлення зі словами, які ви хочете в нашому ефірі озвучити, кому і що сказати, теплого, приємного. Обирайте самі, якщо потрібні будуть ідеї, можливо, згодом поділюся інформацією про те, чим цей день особливий. А за календарем, нагадаю, ще раз, 2 вересня 2026 року. Ну, а за кілька секунд ще розповім одну цікаву і приємну новину для всіх.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Напевно, приємною ця новина буде для всіх, хто вболіває за наше. Українська дизайнерка Анна Маслік створила шрифт із дуже українською назвою. Це «Цибулька».
2: Та ти що?
0: І отримати його може кожен, хто підтримує військових донатом. За словами авторки дизайну, в новому проєкті вона вирішила поекспериментувати з лігатурами – і додати кілька рослинних гліфів. За основу взяла традиційні елементи петриківського розпису, листочки, калину, квітку, кучерявку, ну і, звісно, саму цибульку. Базовий елемент петриківського розпису, який часто використовують художники та каліграфи для стилізації літер. Звідси, власне, і назва шрифту. Умови отримання, як вже казала, прості. Донат від 500 гривень і посилання на завантаження з'являється у вас автоматично. Всі зібрані кошти дизайнерка спрямує на актуальні потреби армії. Ну, а приємним бонусом є, напевно, те, що шрифт має відкриту ліцензію, тож підійде і для особистого використання, і для комерційних проєктів. І найголовніше, що це щось таке дуже-дуже наше, дуже рідне. Можна буде потім казати, ну, що набирайте шрифтом не Times New Roman, чи які там ще ми знаємо, в документи Калібрі, Arial, а цибулькою. Ну, погодьтеся, це і звучить, і в цілому тому доволі круто і тішить. Також далі нас Лама потішить своїм треком «Тішу» на Тім FM. Доброго дня, бажаю всім ще раз і гарного настрою в компанії Радіо Тім.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж», Переяславська 4А, біля кафе «Малятко».
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: В Україні 14:42. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру. Та насамперед нагадаю, що триває повітряна тривога у Чернігівському районі нашої області, а також Корюківському районі. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Ну і, власне, про заплановані обмеження водопостачання у Чернігові на завтра, 3 вересня, за 8:30 до 14:00, за даними комунального підприємства «Чернігівводоканалу», у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі буде припинене водопостачання до приватних житлових будинків по вулиці Межовій з будинку 7 по 49 і з 10 по 66. Мешканцям зазначених адрес комунальники традиційно рекомендують зробити запаси питної води.
2: Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
3: Програма «Сила слова».
4: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
3: «Сила слова».
5: Ви слухаєте Тім ФМ.
6: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
5: Тім, там де ти.

0: Додали вайбу у фіналі цієї музичної години на радіо Тім Монатіки і Дорофеєва. Ти відчуваєш вайб 14.57 майже на годиннику. Я так відчуваю вайб початку наступної музичної години, де для вас у нас традиційно є свіжа інформаційна добірка. І говоримо, як завжди, про все важливе і актуальне на початку нової музичної години. Що відбувається в Україні, на Чернігівщині, в усьому світі, розповімо обов'язково. Тож залишайтеся з нами, друзі, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Тім FM.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю на хвилі Радіо Тім. І в цей час вашій увазі тут традиційно добірка новин.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Прилуках оголосили прийом робіт на премію імені Любові Забашти «Квіт папороці 2026». Про це повідомляє міська рада на своєму сайті. Цьогоріч відзначатимуть україномовні твори у прозі, поезії, драматургії та публіцистиці. До заявки додають авторську добірку або книгу у трьох примірниках. Роботи приймають від учора, 1 вересня, і до 1 грудня у відділі культури на Переяслівській, 28, та в бібліотеці Забашти на Котляревського, 65Б. А лауреат премії, як зазначається, отримує 15 тисяч гривень. Варвинський ліцей номер 1 розпочав 90-й навчальний рік. Про це повідомили на сайті громади. Через безпекову ситуацію урочистості вчора провели в укритті. Учнів привітали виконувач повноважень селищного голови Микола Гайдай, його заступник Олександр Філоненко та начальник відділу освіти Любов Лущик. Перший дзвоник дали батьки-захисники Дмитро Імамієв, Юрій Зацарини та Ігор Геїць. Першокласники отримали подарункові набори від підприємства «Дружба Нова» агрохолдингу «Кернел». Далі трішечки приємної статистики. У 2026 році в серпні в Чернігівському пологовому будинку народилися 165 дітей. Про це повідомили у медичному закладі. Серед новонароджених 83 дівчинки, а хлопчиків народилося 82. Таким чином дівчаток було, як бачимо, на одну менше лише. Далі, друзі, до інших новин. Президент Зеленський призначив бригадного генерала Святослава Зайця командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Указ від сьогодні оприлюднили на сайті глави держави. Іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади генерал-майора Геннадія Шаповалова, який очолював війська з 19 червня 2025 року. Зайць служив у десантно-штурмових військах. У квітні 2026-го він очолив 20-й армійський корпус, а у травні отримав звання бригадного генерала. Верховна Рада не підтримала три законопроєкти, необхідні для залучення понад 4 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Про це заявив президент Зеленський у вечірньому зверненні. Ще два неухвалені документи стосуються програми Міжнародного валютного фонду. За словами голови держави, надходження 30 мільярдів доларів допомоги залежить від рішень уряду та парламенту. Тож Зеленський закликав депутатів підтримати документи, необхідні для фінансування оборони, роботи держави та євроінтеграції. А ще в Україні вперше завершили гуманітарне розмінування цілого села Гракового на Харківщині. Після російської окупації вибухонебезпечними предметами були забруднені 90% його території. Кошти на роботи зібрали через платформу «Юнайтед-24» у межах ініціативи «Крок за кроком». За трохи більш ніж півроку сапери очистили 58 гектарів. Вони вилучили близько 200 мін і понад 600 інших вибухонебезпечних предметів.
1: Новини спорту.
4: 14-річний боксер із Прилуки Єгор Дяченко готується до чемпіонату Європи, який розпочнеться 17 жовтня. Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Спортсмен виступає у ваговій категорії до 52 кілограмів. На третьому для себе чемпіонаті України він став першим номером. Єгор тренується з Юрієм Шутіним у клубі «Драйв» і навчається в Хмельницькому спортивному ліцеї. Перед європейською першістю боксер пройде 2-тижневі навчальні тренувальні збори у Боянах. Наші побажання успіху. Піхів, і, звісно ж, будемо вболювати за тебе, Ігоре.
1: Хороше наостанок.
4: Музей художника Миколи Пимоненка у Малютянці на Київщині реконструюють у стилі традиційної української хати. Про це повідомила студія Glassline Architects. Львівські архітектори перемогли у конкурсі проєктів. Об'єм старої будівлі збільшать у майже 1,5 рази, навіть трішки більше, за принципом золотого перетину – 1,618. У музеї облаштують виставкову і багатофункціональну зали, майстерню художника та кабінети. Також передбачені фондосховище з клімат-контролем і підземне укриття. А ще зазначається, що територію обов'язково зроблять безбар'єрною, зберігши при цьому також і дерево. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 3 вересня на Чернігівщині спостерігатиметься мінлива хмарність, ввечері можливий короткочасний дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом найближчих 24 годин становитиме в середньому десь 70%. Ну і щодо температури повітря, вночі у Прилуках, Ічні та Ніжині 14-16 вище нуля, в Куликівці, Корюківці і Чернігові 13-15 із позначкою плюс. Завтра в день у Прилуках буде найтепліше до 23 за Цельсієм, а в Корюківці, Ічні, Ніжині, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів обіцяють по обіді від 20 до 22 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Громаді відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом, без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Тім – там, де ти.
2: 15.11 в Україні. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Побажання доброго дня усім і лагідне нагадування про необхідність перебувати у безпечних місцях, зокрема для мешканців гостей Корюківського і Чернігівського районів нашої області. Там все ще триває повітряна тривога. Відповідно, ми будемо стежити за перебігом подій і триматимемо вас в курсі всього, що відбувається. Відбою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. Ну а далі в нашому ефірі в програмі «Просто про складне» фейк-хантери. Розбираємо інформаційні маніпуляції та пояснюємо, як розпізнати фейк.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
3: Вирвані з контексту цифри та опитування, які нібито підтверджують те, що хоче почути пропаганда. Це інструмент, який змушує нас сумніватися у власних переконаннях. Сьогодні розбираємось, як маніпулятори підміняють поняття «після війни» на «зараз» і чим це небезпечно для нашої стійкості.
4: Фейк-хантери.
5: Віталій Шкурат, ведучий проєкту «Фейк-хантери».
6: Вітаю! В етері «Фейк-хантери». І нещодавно мережею поширилась гучна новина. Нібито соцопитування показують, що 67% українців вимагають негайної відставки чинної влади.
7: Як українці відносяться к Зеленському? 67% українців виступають за уход Зеленського і збирання нового президента, вияснив Київський міжнародний інститут соціології. 88% респондентів виступили за повну зміну центральної влади.
8: Це повний фейк, не вірте цьому.
9: Фейк. Кремлівські медіа поширили твердження, що за даними реального опитування Київського міжнародного інституту соціології, 67% українців виступають за негайне залишення президентом своєї посади. Пропагандисти навіть посилалися на справжнє дослідження КМІС, тільки прибрали з нього одну ключову деталь. Модель. Маніпулятивна соціологія. Мета. Створити ілюзію розколу в суспільстві. Це працює на відчуття ізоляції. Якщо здається, що 67% населення хоче змін негайно, людина починає сумніватися у власній стабільній позиції та довірі до керівництва країни.
6: Багато хто сприйняв це як ознаку великого розколу у суспільстві. Але чи справді українці вимагають змін тут і зараз? Чи хтось просто вирішив погратися з контекстом соціологічних даних? Сьогодні будемо говорити із керівницею інструментального колективу «Восьма нота» Аллою Кінзерською та музиканткою Віолою Кінзерською. Пані Алла, тоді перше питаннішко до вас. Ви зустріли цей фейк в інтернеті, і як ви відреагували, як воно виглядало, цей фейк?
9: Алла Кінзерська, керівниця інструментального колективу.
10: Ну, звичайно, перше моє було враження – це шок, здивування і, ну, такі роздуми на тему, як, ну, зараз під час війни, повномасштабного вторгнення, коли держава і так перебуває в такому стресовому стані. І ось тут така інформація, що негайні вибори, що там відставка президента і все. Ми маємо поважати перш за все закон і порядок, і щоб в країні не було цього розколу.
9: Перша реакція – це тривога і розпач. Саме на цій емоції побудований фейк. Цифра 67% за негайну відставку звучить як заклик до хаосу посеред війни. Але саме на цьому і побудована маніпуляція вирвати цифру з контексту так, щоб вона викликала тривогу ще до того, як людина побачить, про який саме період насправді йшлося в опитуванні. Практична порада. Якщо новина викликає різку емоційну реакцію, це сигнал зупинити

0: На 2 хвилини і знайти слово, яке зазвичай прибирають маніпулятори. У соціологічних опитуваннях це часто умова часу, після війни у мирний час, коли закінчаться бойові дії. Без цього уточнення цифра змінює сенс на протилежний.
1: А що ви зробили з цією інформацією, яку отримали?
2: Ну, звичайно, перше було бажання – це перевірити цю інформацію. І так, як я довіряю своїй донечці, то я просто переслала їй це посилання і попросила її перевірити, наскільки це правдива інформація.
0: Замість того, щоб репостити далі, Алла зробила головне – звернулася по перевірку до людини, якій довіряє. Це вже перший крок до того, щоб не стати частиною ланцюга поширення фейку.
1: Пані Віола, як до вас надійшов цей меседж ворожий і, власне, як ви вже відреагували?
0: Віола, музикантка.
3: Так, ну я отримала повідомлення від мами. Першим же ділом перевірила, чи це справді фейк. Я зайшла на сайт Stop Fake і, ну, звісно, дізналася, що це фейк. Перевірила через інші джерела, через ChatGPT, через, ну, всі доступні для нас сайти. От. І, звісно, сказала мамі, що це все неправда.
0: За перевіркою StopFake з'ясувалося, що соціологи КМІТ ставили питання про необхідність оновлення влади виключно після завершення війни, а не зараз. У самому прес-релізі КМІС прямо сказано, більшість українців стабільно виступають проти проведення виборів, поки триває війна. Тобто пропагандисти просто прибрали з формулювання слова «після завершення війни». І демократичний запит на майбутні мирні вибори перетворився на нібито стихійний бунт проти влади сьогодні.
1: Пані Алло, коли вже стало зрозуміло, що це ворожа пропаганда?
2: Перш за все, це полегшення. Полегшення, бо такий стрес і такі дії для країни зараз вони просто не потрібні. Зміна влади – це нормально. Зміна, коли йдуть вибори і ми обираємо собі нову владу, нового президента. На сьогоднішній день це просто неможливо, я вважаю, в таких умовах, які ми знаходимося, бо це безпекова ситуація, перш за все, як ми можемо йти всі спокійно на вибори, як може забезпечити, знову ж таки, держава це голосування, яке буде, знову ж таки, правдивим.
1: Пані Олена, а наскільки ви часто також стикаєтесь з подібними фейками?
2: Та, звичайно, це їх повно, куди не кінця. Починаючи, мабуть, із цих фотографій, на яких ти дивишся і думаєш, що це жива людина, чи це зроблено?
1: Згенеровано,
2: так. І навіть не знаєш, коли чому довіряти. Тому, звичайно, звертаємося до нашої молоді, бо вони дійсно більш продвинуті.
1: Пані Віола, а що б ви могли порадити тим людям, до яких потрапляє отака подібна інформація?
3: Я б порадила сильно на рахунок цього не нервувати, тому що завжди можна знайти вихід, зрозуміти, що це все неправда. І якщо натрапляємо на фейки, перевіряти на першоджерело і офіційних сайтах.
0: У цьому конкретному випадку першоджерело – це офіційний прес-реліз КМІС на сайті посилання на kyiv.com.ua, де прямо вказано, про який період йшлося в опитуванні. Достатньо було прочитати не заголовок з пропагандистського сайту, а сам текст дослідження соціологів.
4: Фейк-хантери.
0: Микола Миколюк, медіаексперт.
5: Тобто, якщо ця соціологія проводилась певною експертною групою, то оригінальні результати мають бути лише на сайті цієї соціології. Тобто, я взагалі не рекомендую читати в якихось невідомих групах чи анонімних телеграм-каналах. Якщо вас вже зацікавила новина про соціологію, ви подивились її, знайшли на офіційному сайті і перечитали там. От це буде саме правильне, і тоді ви зрозумієте вірно сенс цієї соціології. А взагалі раджу для себе розуміти в подальшому таку штуку, що соціальні опитування, які проходять, будь-яка соціологія, вона, є такі, знаєте, момент. Є така фраза, знаєте, хто платить, той замовляє музику. В багатьох випадках, я знаю, вже раніше були ці випадки, ситуація в тому, що коли потрібна соціологія, хто є замовник, вона під нього робиться. Тобто не кардинально від реальної відрізняється, але є фактор маніпуляції. Тобто, якщо ви прочитали, подивились, завжди от в своїй голові, я рекомендував би по своєму досвіду, закладайте відсотків 5-10 похибки в різні сторони. Самі соціологи кажуть про те, що у них є допустима ця 2%. Але все ж таки я б радив би в себе в голові збільшити і мати це на увазі, скажімо так.
0: чек-лист фейк-хантера, алгоритм перевірки соцопитуваннях. Хто проводив опитування? Пошукати назву центру в Google плюс слово «офіційний сайт». Яке точне формулювання питання? Ажу, не заголовок новини, а сам текст питання з анкети. За який період і коли проведено опитування? Дата і часові рамки завжди вказані в оригінальному звіті. Чи є ця цифра на сайті самого центру? Якщо немає на посилання на kyiv.com.ua чи сайті іншого центру, це вже привід не довіряти джерелу.
1: Друзі, пам'ятайте, цифри – це лише інструмент, і в руках маніпуляторів вони часто говорять не те, що є насправді. Шукайте контекст. А чи траплялися в вашому житті? Я-то впевнений, що траплялися, але ваш досвід дуже цінний. Пишіть нам в коментарях на сторінці Facebook та YouTube, діліться ситуаціями, щоб ми могли розбиратися, де фейки, де не фейки.
4: Фейк-хантери. Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки. Повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27-ми починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
0: Цікаві факти.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: За Києвом 15.35. Друзі, насамперед повідомлення про те, що нова реактивних БПЛА група на півночі нашого регіону тримає курс на Київщину. Це за офіційною інформацією від командування повітряних сил ЗСУ повідомляємо. Тож, будь ласка, якщо ви перебуваєте зараз у Чернігівській області, зокрема у Корюківському і Чернігівському районах нашої області, де триває вже понад годину повітряна тривога, будь ласка, пройдіть в найближче укриття, якщо ви ще не там. Від бою повітряної тривоги ми, звісно ж, дочекаємося разом і далі поговоримо ще про одну важливу тему, яка зараз активно обговорюється у соцмережах і, зокрема, в телеграм-каналах прилучені. Деталі за кілька секунд стосується це, проанонсую, відключення планового завтра в нашому місті і прилеглих населених пунктах.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Насамперед, важливо пояснити, що щойно ця інформація з'явилася у мережі. Редакція Радіо Тім зв'язалася безпосередньо з Чернігівобленерго, їх гарячою лінією і прес-службою для уточнення. Дійсно чи не дійсно планується на завтра проведення аварійно-відновлюваних робіт. І нам у Чернігівобленерго офіційно підтвердили, що аварійно-відновлювальні роботи 3 вересня у Прилуках, селах Заїзд, Глубівка і Малківка – дійсно заплановані в період з 8 до 19 години. Втім, йдеться не про повне знеструмлення, а про планові роботи за окремими адресами, уточнювати ці адреси, і чи стосується це вашої домівки безпосередньо, варто, користуючися офіційними телеграм-каналами і сайтом Чернігівобленерго. Ви, гадаю, самі знаєте, як це робити. І найголовніше, не йдеться про відключення критичної та соціальної інфраструктури. Критична і соціальна інфраструктура у місті Прилуки, селах Заїзд, Глубівка і Малківка будуть заживлені, як це і має бути. The Tale of Naruto Uzumaki.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
2: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: була для вас на радіо Тім Тейлор Свіфт. За 5 хвилин також для вас, друзі, будемо говорити тут про все важливе актуальне новини на нашій хвилі на початку нової музичної години традиційно. Тож почуєте про все важливе актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповімо обов'язково. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 16-та. Друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, в вашій увазі тут інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівобленерго повідомляє про заплановані на завтра, 3 вересня, аварійно-відновлювальні роботи, для проведення яких з 8 до 19 години дня можуть бути відключені електропостачання у Прилуках, а також у селах Заїзд, Голубівка і Малківка. Водночас, як зазначається, це не торкнеться об'єктів критичної та соціальної інфраструктури. Перевірити графік відключення за конкретною адресою абоненти можуть в персональному кабінеті на сайті Чернігівобленерго або ж за допомогою офіційних чат-ботів у компанії у Viber і Telegram. Енергетики просять жителів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Аграрії Чернігівщини можуть отримати рукави для тимчасового зберігання зерна. Про це повідомило Міністерство аграрної політики, і відповідне оголошення розміщено на офіційному сайті Чернігівської міськради. Заявки для цього прийматимуть через Державний аграрний реєстр до 13 вересня 2026 року. Участь у проєкті доступна виробникам, які обробляють від 100 до 3 тисяч гектарів. Пріоритет матимуть господарства з пошкодженою через бойові дії інфраструктурою. Один рукав вміщує близько 200 тонн. Вони призначені лише для власного врожаю зернових і олійних культур. 10 вересня 2026 року об 11 годині відбудеться 61-ша сесія Бобровицької міської ради 8-го скликання. Про це повідомляє міськрада Бобровиці на своєму сайті. Засідання проведуть у міськраді на вулиці Незалежності, 46. Депутати розглянуть зміни до програм підтримки військових, пожежної безпеки і інформатизації та програму «Офіцер-рятувальник громади». Також заслухають бюджетні і фінансові звіти, розглянуть прогноз бюджету на 2027-2029 роки, оренду комунального майна і земельні питання. Поліція Чернігівщини передала до суду справу 38-річного анестезіолога через смерть пацієнтки. В лютому цього року 42-річна жінка прийшла до приватної клініки на косметичну операцію під загальним наркозом. Після втручання її непритомною доправили до лікарні, де вона померла. Слідство заявляє про порушення лікарем професійних вимог і стандартів безпеки. Його обвинувачують за частиною першої статті 140 Кримінального кодексу, максимальне покарання якої 2 роки ув'язнення. До інших новин. 1 вересня Сили оборони України вразили комплекс «Новатек» «Усть-Луга» у Слобідці Ленінградської області Російської Федерації. Про це Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував сьогодні по обіді. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Масштаби збитків уточнюють. Комплекс переробляє та перевалює газовий конденсат. Його проєктна потужність перевищує 6 мільйонів тонн на рік. І за даними Генштабу, підприємство забезпечує потреби російських збройних сил. В окупованому Севастополі сьогодні рано вранці, близько 6:45, вибухнула Мазда по вулиці Коломова. Стався цей інцидент. Як повідомило окупаційне медіа «Форпост» і моніторинговий ресурс «Кримський вітер», за даними останнього, в автомобілі перебував російський військовий. Водія у тяжкому стані доправили до лікарні. Під моторним відсіком нібито був саморобний вибуховий пристрій потужністю 400 грамів у тротиловому еквіваленті. Російські силовики цю подію наразі не коментували. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю короля Норвегії Гаральда V. Про це повідомив Офіс президента. У резиденції норвезького посла Зеленський зробив запис у книзі співчуття. Він подякував монарху за підтримку України під час російської агресії. Новим королем Норвегії учора став Гокон VIII. Норвегія, нагадаємо, надала Україні 22,5 мільярдів доларів і анонсувала ще понад 9 мільярдів у наступному 2027 році. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони завершила тендер на 5 тисяч пікапів для Сил оборони. Про це повідомляють у Міністерстві оборони безпосередньо завдяки відкритим торгам, як зазначається у публікації. У системі «Прозоро» зекономили понад 2 мільярди гривень. Перші автомобілі вже передали військовим. Уся партія має надійти до кінця поточного року. Нові повнопривідні машини з дизельними двигунами мають гарантію виробника, а постачання забезпечать 6 компаній.
1: Новини спорту.
3: Дві боксерки Чернігівщини минулого тижня здобули медалі на 21-му міжнародному турнірі Silesian Women's Open у Польщі. Про це в телеграмі повідомив начальник Чернігівської обласної адміністрації Вячеслав Чаус. Анна Колотурська виборола срібло у категорії 57 кілограмів. Її тренером в обласній спортшколі з олімпійських видів є Ігор Марченка, а Поліна Кобера, вихованка спортшколи Чернігівської атлет, яка тренується у Максима Метли, здобула бронзу в категорії 60 кілограмів. Спортсменкам і їх наставникам наші найщиріші вітання з чудовими результатами і побажання подальших успіхів.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжині підбили підсумки творчого конкурсу «Бути українцем. Незалежність очима громади». Учасники його представили роботи у трьох номінаціях – відеоролик, есе та листівка. У них розповідали про власне розуміння незалежності, родинні історії та зв'язок з Україною і рідним містом. З переможцями зустрівся міський голова Ніжина Олександр Кодола, який вручив їм подяки і подарунки. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, завтра у четвер, 3 вересня, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Ввечері можливий короткочасний дощ, а протягом дня синоптики істотних опадів не передбачають. Західний вітер, кажуть, дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом доби становитиме 70% в середньому. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні і Ніжині до ранку термометри показуватимуть плюс 14, плюс 16. А в Куликівці, Корюківці і Чернігові цієї ночі можна розраховувати на 13-15 вище нуля. Завтра в день у Прилуках плюс 21, плюс 23, а в Ічні, Ніжині, Куликівці, Корюківці, обласному центрі місті Чернігів по обіді від 20 до 22 за Цельсієм.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.
4: Побачиться з тобою знову, зав'язав основу. Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
0: Цікаві факти.

0: 16.16 в Україні. Друзі, доброго дня, ви на хвилі Радіо Тім. Нагадала мені ось ця обробка сучасна, крутезного хіта минулого століття про те, як змінюється наше життя і з штучним інтелектом і з розвитком технологій в цілому. І про той рілс, який бачила сьогодні зранку в соцмережах, де вчитель в інтерв'ю розповідав, як легко насправді на раз-два можна розпізнати, які тексти, що пишуть учні, написані насправді не ними, а штучним інтелектом. І, зокрема, це, знаєте, дуже-дуже очевидно, коли раптом під час Чорної Ради і реферату на тему Чорної Ради з'являються звідкись вовкулаки, вампири і так далі. Ну, бо штучний інтелект, він тягне все звідси, звідусіль і малює те, що йому заманеться, так би мовити. Ну, а якщо дитина самостійно не читала твір, за яким намагається написати щось інше, то, зрештою, виходить те, що виходить. І такі діти, звісно ж, не отримують хороших оцінок. Але про те, що штучний інтелект може бути допомічним у нашому житті, гадаю, тут, в принципі, ні у кого вже сумнівів на вересень 2026 року не залишається. Тим більше, коли ми дізнаємося про такі чудові новини наших співвітчизників, які його припасовують так, аби він був корисним і помічним у житті. Це, власне, і зробила українська розробниця Уляна Бондаренко. Вона створила сервіс під назвою «Пасуй». І це, по суті, такий цифровий двійник вашої шафи.
1: Та ти що?
0: Власне, працює це так. Людина фотографує свій одяг, підписує тип речі і сезон, а застосунок сам потім, відповідно з цих даних, сортує гардероба. Далі головна фішка. «Пасуй» підказує, що вдягнути, зважаючи на погоду і ваші власні вподобання. Тобто ранкове питання, що вдягти, більше не потребує довгих роздумів перед шафою. Ну, принаймні, пані Бондаренко стверджує, так? Сервіс також слідкує за станом речей. Кожен одяг можна позначити статусом чистий, ношений, у пранні або чекає на праску. І це може бути зручно, коли треба швидко зорієнтуватися, що взагалі готове до носіння. Але мені здається, якщо при цьому ще паралельно цією інформацією годувати, скажімо так, ваш тамагочі у вигляді сервісу «Пасуй», то на це виходитиме набагато більше часу, ніж самостійно ухвалювати такі рішення. Ну, я це так бачу, а хто не знає, як воно буде далі в нашому житті. Найнезвичніша, мабуть, функція – це збереження параметрів тіла. Користувач вносить свої заміри грудей, талії, стегон, а сервіс запам'ятовує, як вони змінюються з часом. Тобто, треба туди ще й записувати свої параметри в проміжках часу. І потім, завдяки цьому віртуальній шафі будуть з'являтися лише ті речі, які вам підходять саме зараз. І жодних розчарувань, як стверджує розробниця, коли улюблена футболка раптом не підходить або не так класно сідає по фігурі, як хотілося б. В цілому, життєва, звісно ж, проста ідея. Менше хаосу в шафі хочеться, менше часу на вибір одягу вранці, але чомусь поки що це виглядає як більше часу на те, щоб у смартфоні додавати якусь інформацію в той час, як уже існуючий у вашій голові мозок, і ним можна користуватися, в принципі, робить все те саме безкоштовно і, можливо, навіть трішечки швидше. Просто давайте не забувати про те, що собі теж варто довіряти.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
5: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.
6: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: потужні жінки, ще і Майлі Сайрус для вас на радіо Тім. 16:42 на годинку. Друзі, ще одна потужність українська проявилася в цьому світі. Пауерліфтер наш Дмитро Полович знову оновив світовий рекорд. Цього разу в становій тязі серед спортсменів з ДЦП. При власній вазі всього 55 кілограмів чоловік підняв 107,5 кіло. Про досягнення його повідомила тренерка Анна Куркуріна. У Дмитра дитячий церебральний параліч 4-го ступеня з народження. І в пауерліфтинг він прийшов у 2020 році після тривалої реабілітації. Це вже другий світовий рекорд спортсмена. Торік на чемпіонаті світу в Будапешті він підняв 105 кілограмів і став першою людиною у своїй ваговій категорії, якій взагалі така вага підкорилася. Тож, вкотре, чуючи подібні історії, невимовно дивуюся, мотивуюся і надихаюся прикладами інших людей. Якщо ви, друзі, знаєте історії людей поруч із вами, які так само надихають вас особисто, обов'язково з нами ними поділіться історіями. Маю на увазі, надсилайте у Вайбери, Телеграм повідомлення. Можете до студії телефонувати за номером 093-429-88-99. І, звісно ж, у наших соцмережах, Інстаграмі і Фейсбук теж будемо вам раді.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова». Team FM.

0: така версія запального танцювального хіта Дженніфер Лопес від Gorgon Breeze для вас. Тимофем, Let's Get Loud. Вже за 3 хвилинки не гучно, але впевнено будемо говорити про все важливе і актуальне. Тимофем, що відбувається в Україні, в Чернігівській області, в усьому світі, розповім обов'язково, друзі, тож залишайтеся на нашій хвилі, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: В Україні 17-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо Тім. У цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Чернігівщину вчора, 1 вересня, відвідали посол Австрії Роберт Мюллер і представниця ООН Бернадет Кастель-Голінсворт. Про це повідомила обласна військова адміністрація на своєму сайті. Гості оглянули відновлені будинки та обговорили потреби області з начальником адміністрації Вячеславом Чаусом. З майже 19,5 тисяч пошкоджених об'єктів, 14800 у нашому регіоні – це житло, половину якого відновили, у тому числі за допомогою партнерів. ООН продовжить допомагати з житлом і генераторами, а Австрія пообіцяла і надалі підтримувати усіма можливими засобами наш регіон. Російські війська напередодні прицільно вдарили по одній з дільниць Корюківського району електричних мереж. Про це повідомило Чернігівобленерго. Приміщення підрозділу зруйноване. Одна службова автівка знищена, друга значно пошкоджена. Працівники не постраждали. В компанії наголосили, що атакували не об'єкт електропостачання, а місце роботи цивільних. Енергетики продовжують готувати область до осінньо-зимового періоду попри все. І тому нагадуємо, що завтра, 3 вересня, Чернігівобленерго проводитиме аварійно-відновлювальні роботи в Прилуках, а також у селах Заїзд, Голубівка і Малківка з 8 до 19 години. У зв'язку з цим заплановані відключення електропостачання. Знеструмлення водночас не торкнуться об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, уточнюють у Чернігівобленерго. Перевірити графік відключення за конкретною адресою абоненти завжди можуть у персональному кабінеті на сайті компанії або ж за допомогою офіційних чат ботів Обленерго у Viber і Telegram. Енергетики просять жителів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. П'ятеро з шести загиблих унаслідок російського балістичного удару в Києві залізничників були уродженцями Чернігівщини. Це Олександр Білобловський, Дмитро Гайдай, Олександр Драгун, Віталій Кисломеди, Родіон Глухенький. Про це повідомили у компанії «Укрзалізниця». Нагадаємо, в ніч на 1 вересня близько 2:21 ворожа ракета поцілила по локомотивному депо «Дарниця» в столиці. І в цей час одразу по оголошенню повітряної тривоги працівники саме прямували до укриття. Бригади екстреної медичної допомоги Чернігівщини 71 раз у серпні виїжджали на виклики, пов'язані з російськими атаками. Це на 11 епізодів більше, ніж у липні. Про це обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відзвітував. Загалом за місяць бригади здійснили 11796 виїздів. На лінію 103 надійшло 12537 звернень, на 20 менше, ніж у липні. Медики телефоном надали 1929 консультацій. У Чернігові та Варві 1 вересня через несправність електросистем загорілися два автомобілі. Про це повідомили рятувальники. На вулиці Кільцевій в обласному центрі горів ГАЗ-31-105, а вогонь знищив навісне обладнання двигуна. У Варві ж зайнявся ВАЗ-21-15-40. Автомобіль згорів повністю. Протягом доби на Чернігівщині поліцейські розшукали трьох зниклих дітей. Про це повідомила прес-служба обласної поліції. Так, у Чернігові знайшли 17-річного і 11-річного хлопців, які вранці пішли на навчання, але ввечері додому не повернулися. В Корюківській громаді під час прогулянки загубилася 3-річна дівчинка. Її також розшукали і повернули рідним з дитиною. Як зазначається у повідомленні, все добре. До інших новин. Російські безпілотники сьогодні пошкодили будівлі Національного університету харчових технологій у Києві. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Серед студентів і викладачів постраждалих, на щастя, немає. Освітній процес у закладі організували з урахуванням безпекових ризиків. І на момент влучання студенти і викладачі знаходилися в укритті. За словами міністра, формат навчання в регіонах визначають місцева влада і заклади освіти відповідно до поточної ситуації. Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку польотів у російському повітряному просторі. Про це повідомив сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Собіга. Причиною називають посилення військової активності внаслідок російської агресії. Україна закликала авіакомпанії та уряди уникати польотів над територією Російської Федерації, щоб запобігти ненавмисним інцидентам. Собіга наголосив, що Київ діє в межах права на самооборону за статтею 51 статуту ООН. Генеральний штаб підтвердив знищення літака Міг-29 і вертольота К-27. Літак уразили 27 серпня біля аеродрому Мілерово в Ростовській області, вертоліт 30 серпня біля аеродрому Єйську у Краснодарському краї. 1 вересня та вночі проти 2 вересня сили оборони атакували 3 цілі. У Володимирці Донецької області уражено склад боєприпасів, в Очеретиному склад матеріально-технічних засобів, а в Речиці Брянської області скупчення озброєння і техніки противника. Україна та Німеччина завершують підготовку тексту угоди про безпілотники. Про це президент Зеленський повідомив по завершенні розмови з канцлером Фрідріхом Мерцем. Голови держав спілкувалися телефоном. Документ має посилити захист обох країн. Лідери також обговорили російську атаку на аеродрому Лейпцигу. Зеленський запропонував Німеччині український досвід протидії таким загрозам. У вересні Берлін передасть Україні нові пакети протиповітряної оборони, а Зеленський і Мерц домовилися також про особисту зустріч.
1: Новини спорту.
4: Артем Мельник виграв Кубок світу з кікбоксингу 2026 у Будапешті. Про це повідомляє «Укрінформ». На турнірі українець провів 2 поєдинки. Представника Італії він нокаутував у 2-му раунді, а потім переміг спортсмена з Німеччини. Для Мельника це вже 5-те золото на Кубках світу. І нині він готується до чемпіонату Європи. Бажаємо успіхів і вітаємо з чудовими результатами.
1: Хороше наостанок.
4: У Чернігові презентували дебютну книжку військового фотографа Романа Закревського «Я стою у довгій черзі разом з іншими військовими». Це збірка есеїв, які автор писав протягом майже 2 років після вступу до лав Збройних сил України у 2023-му. У текстах він розповідає про власний досвід служби та людей, які захищають Україну. Видання доповнюють зроблені автором чорно-білі фотографії. Вийшла книжка у видавництві «Українер». І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне, лише уже у форматі підсумків дня, що минає.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі про те, чого від природи чекати нам у 4-3 вересня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра мінлива хмарність пануватиме, ввечері можливий короткочасний дощ, а протягом дня синоптики істотних опадів принаймні не передбачають. Вітер буде західним 3-5 метрів за секунду, його швидкість, атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 мм ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря протягом доби становитиме в середньому 70%. Якою ж температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім у найближчі 24 години за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, друзі, цієї ночі у Прилуках, Хичні і Ніжині термометри показуватимуть від 14 до 16 за Цельсієм, а в Корюківці, Куликівці і Чернігові очікується до ранку від 13 до 15 з позначкою «плюс». Завтра в день у Прилуках плюс 21, плюс 23, в Корюківці, Ніжині, Ічні, Куликівці та Чернігові 20-22 вище нуля.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім

0: Для відмінної Прилуки, меблі Оскар, Переяславське 72, навпроти епіцентру. Меблі Оскар, Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 17:19 на годиннику. Знаєте, ось цю мудрість народну про те, що часом варто взяти під контроль якусь історію для того, щоб все не ставало тільки гірше. Ну, в цілому, чули ти якесь неподобство? Чули, напевно. Так ось, на Вінниччині з'явився новий заказник, і в нього доволі промовиста назва «Ховращів'я». Створили його заради порятунку європейського ховраха, тваринки, яка ще донедавна була звичним мешканцем наших степів. А зараз ситуація, на жаль, тривожніша. Ареал ховраха стрімко скорочується. Вид уже занесли до Червоної книги України і взяли під охорону Міжнародної Бернської конвенції. Та, в принципі, для власників земель у цьому районі території заказника в них ніхто не забиратиме. Певні обмеження все ж таки запровадили, заборонили розорювати степові ділянки, будь-яке будівництво там і змін рельєфу, а ще видобуток корисних копалин і випалювання рослинності та штучне залісення. Але традиційне господарювання нікуди не зникає. Більше того, помірне випасання худоби чи сінокосіння навіть підуть ховрахам на користь, як вважають люди, які на них знаються. І саме такі відкриті ділянки їм потрібні для життя. Площа заказника невелика. Насправді лише 9,6 гектара, але, як наголошують екологи, для збереження цього рідкісного виду важлива буквально кожна ділянка степу. Тож, знайте, якщо побачите десь, що хтось запрошує вас до заказника ховращів'я, що йдеться не про такий собі зоопарк з величезною кількістю кумедних тваринок, як це було у мультиках про бурундуків, а зовсім іншу історію, та найголовніше, напевно, це те, що ви тепер в курсі.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Поринув так, що загубив всі береги.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Друзі, ви з нами зв'язочок не втрачайте, будь ласка, тим більше, що він не буде абсолютно зайвим уже у наступній музичній годині в максимальній концентрації, адже там у нас, як завжди, до ваших послуг абсолютно безкоштовно, підкреслюю, вкотре програма «На замовлення від душі». Можете переказувати одне одному не лише вітання, як протягом дня у рубриці «Гарячі привіт», а й улюблені пісні замовляти, для чого ж ще програма «На замовлення» існує. І, до слова, аби надихнути вас до привітання, підкажу кілька приводів до святкового настрою цього вечора, 2 вересня, у всьому світі відзначається День кокоса. Також сьогодні день нотаріату, а відповідно усім фахівцям, які до цього дотичні, напевно, варто присвятити вітання з піснями і побажаннями усього найкращого в день професійного свята. Сьогодні також Всесвітній день пошуку талантів і іменини в людей, яких звати Антон, Іван, Леонід, Федір, Пилип, Анатолій, Юліан, а також Демид і Руфіна. Якщо серед ваших знайомих, рідних, близьких, колег є ті, кого звати так, і по батькові, підкреслюю вкотре, знов-таки рахується також, відповідно, Анатолівні, Анатолічі приймають сьогодні наші найщиріші вітання, як і Антонівні, і Івановни, Леонідовичі. Ви, будь ласка, самі визначайтеся, кого із чим вітати, а нам у Viber Telegram студії Радіо Тім за номером 093-429-88-99. В принципі, вже можете надсилати свої привітання і музичні замовлення, а з 6 до 7 у нас тут буде свято класного настрою, позитивних емоцій, максимально до того докладаємося, попри все і ні на що не зважаючи, вірячи в найкраще, і це краще своїм кожним подихом, кроком і дією втілюючи у життя.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: Сумно, але красиво на радіо. Тім, послухали щойно Алібі і їх табу. 17:55 на годинку, друзі. За 5 хвилин інформаційні підсумки цього дня. Вашій увазі на Тім.ФМ. Поговоримо про все важливе, що чули сьогодні, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся на хвилі Тім.ФМ, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. В цей час, як завжди, разом підбиваємо інформаційні підсумки дня, що минає. За календарем сьогодні середа, нагадаю, 2 вересня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: І насамперед говоримо про важливе, що відбувається поруч із нами. Чернігівщину відвідали посол Австрії Роберт Мюллер і представниця ООН Бернадет Кастель-Голінсворт. Про це йдеться на сайті Чернігівської обласної адміністрації. Гості регіону оглянули відновлені будинки і обговорили потреби області з начальником обласної адміністрації В'ячеславом Чаусом. Як зазначається у повідомленні, з 14 800 пошкоджених осель відновили наразі половини, а партнери підтвердили подальшу підтримку нашого регіону. Російські війська прицільно вдарили по дільниці Корюківського району електричних мереж. Приміщення підрозділу зруйноване, одна службова автівка знищена, а ще одна була значно пошкоджена внаслідок атаки. Працівники, на щастя, не постраждали. І енергетики, як зазначається, попри це, продовжують підготовку області до осінньо-зимового періоду. Саме тому звертаємо вашу увагу на те, що завтра, 3 вересня, тимчасово відключатимуть електроенергію у Прилуках, заїзді Голубівці і Малківці. Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть з 8 до 19 години. Ці обмеження не стосуватимуться критичної та соціальної інфраструктури. Ну, а графіки для відключень для конкретних абонентів можна перевірити на сайті Чернігівобленерго або ж у чат-ботах компанії у популярних месенджерах Viber і Telegram. 5 з 6 залізничників, загиблих унаслідок російського балістичного удару по Києву, були уродженцями Чернігівщини. Ракета, нагадаємо, влучила в локомотивне депо «Дарниця» вночі 1 вересня. Після оголошення повітряної тривоги працівники в цей момент саме прямували до укриття. Бригади екстреної медичної допомоги нашої області в серпні виїжджали на виклики 71 раз, на виклики саме пов'язані з наслідками російських атак. Це на 11 разів більше, ніж у липні. Загалом за місяць медики здійснили майже 11 800 виїздів і надали телефоном понад 1900 консультацій. На річках Бистриця та Носівочка зафіксували ознаки маловоддя. Екологи виявили низький рівень води, замулення та місцями відсутність течії. Окрема ділянка Бистриці повністю пересохла. Як зазначається, серед причин – кліматичні зміни та господарська діяльність у водоохоронних зонах. До інших новин, сили оборони 1 вересня уразили російський комплекс «Новатек Усть-Луга» в Ленінградській області. На території підприємства виникла пожежа, а масштаби збитків наразі уточнюють. Як повідомляє сьогодні Генштаб ЗСУ, комплекс цей переробляє та перевалює газовий конденсат і забезпечує потреби російських військ. Також у Генштабі підтвердили знищення російського літака «Міг-29» біля Міллерового та вертольота К-27 поблизу Єйська. Сили оборони вразили, крім того, склади боєприпасів, матеріально-технічних засобів на окупованій Донеччині, а в Брянській області атакували скупчення російського озброєння і техніки. Тим часом Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку польотів у російському повітряному просторі. Київ закликав авіакомпанії та уряди уникати маршрутів через посилення військової активності в небі над територією Російської Федерації. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що наша країна діє в межах права на самооборону. Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Святослава Зайця командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Він замінив генерал-майора Геннадія Шаповалова. Раніше Зайць служив у десантно-штурмових військах і очолював 20-й армійський корпус. Агенція оборонних закупівель завершила тендер на 5 тисяч пікапів для Сил оборони. Завдяки відкритим торгам у системі «Прозоро» зекономили понад 2 мільярди гривень. Перші автомобілі вже передали військовим, а всю партію мають поставити до кінця року.
1: Новини спорту.
3: Команда Ніжинської дитячо-юнацької спортивної шахової школи виступила на чемпіонаті України з рапіду та бліцу серед спортсменів віком до 12 років. Чернігівщину представляли Кирило Поплавський, Нікіта Ситник і Еліна Бабак. Після першого дня змагань ніжинська команда увійшла до десятки найкращих.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові презентували дебютну книжку військового фотографа Романа Закревського «Я стою у довзій черзі разом з іншими військовими». Про це повідомило видавництво «Українер», де, власне, і вийшла дебютна книга військового. До збірки увійшли есеї, які автор писав майже два роки після вступу до лав Збройних сил України у 2023-му. Тексти присвячені досвіду служби та українським захисникам, а доповнюють видання чорно-білі фотографії Закревського. І ще більше хороших новин слухайте на Тім.ФМ у 19:00 у дайджесті хороших новин. Ну а свіжу інформаційну добірку у вашій увазі представимо вже завтра уранці о 7:00.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме цього четверга, 3 вересня, і ввечері можливий короткочасний дощ. Завтра протягом дня ж синоптики опадів не передбачають. Вітер західним буде від 3 до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск у межах 748-754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 70%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі у Прилуках, Хичні і Ніжині 14-16 вище нуля, в Куликівці, Корюківці і Чернігові 13-15 за Цельсієм. А завтра в день у Прилуках буде від 21 до 23 тепла, в Корюківці, Ічні, Ніжині, Куликівці, обласному центрі. Андрій, в місті Чернігів плюс 20, плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
1: Програма «Від душі».
0: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99. Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
4: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

0: партнер програми компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Ну що ж, друзі, вже 14 хвилин по 6 на годиннику за Києвом, принаймні. А це означає, що вже уступила у свої права програма «На ваші замовлення від душі». Запрошую вас брати в ній активну участь. Нагадую, телефон студії для зв'язку з нами 093-429-88-99. 093-429-88-99. Запрошую телефонувати. Можете також надсилати нам текстові повідомлення у Viber і Telegram за цим номером і передавати свої вітання, а також замовляти улюблені пісні. За календарем, нагадаю, сьогодні 2 вересня 2026 рік, це середа. І серед іншого, сьогодні, як ми вже з'ясували, відзначають День нотаріату. Всім профі в цій галузі найщиріші вітання з їх професійним святом. Також сьогодні Всесвітній день пошуку талантів і Всесвітній день кокоса. Найщиріші вітання причетним або тим, хто любить усе з кокосовим смаком, чи в принципі кокоси, як такі найкращі побажання вам. Нехай смакує, нехай улюблене завжди буде доступним у ресурсі, так би мовити. Ну і нагадаю, іменинники, чи то люди, що святкують сьогодні День Янгола, це ті, кого звати Антон, Іван, Леонід, Федір, Пилип, Анатолій, Демид, Русіна та Юліан. З Днем Янгола вас, на вітання іншим людям або собі, ви можете, в принципі, витратити менше хвилини часу, а потім, повірте мені, буде і вражень, і емоцій, і спогадів, величезна купа, як то кажуть. Нехай все це здійсниться, нехай вечір буде приємнішим. Робіть це для себе, замовляйте пісні. І ще раз нагадую, телефон студії для зв'язку 093-429-88-99. Ласкаво просимо.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканалу» у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі по вулиці Текстильників 5. Завтра, 3 вересня, вже з 8:30 ранку і до 8:00 вечора буде припинене водопостачання до юридичних споживачів по вулиці Текстильників за адресами 5 і 7. Будинки мешканцям і працівникам зазначених будинків комунальники традиційно рекомендують зробити запаси питної води. Тож, будь ласка, подбайте про те, щоб вода була. Ну, а ми на Радіо Тім дбаємо про те, щоб ви були поінформовані про важливе. І у продовження теми важливого, нагадаю, повітряна тривога наразі триває у Корюківському, Чернігівському і Новгород-Сіверському районах Чернігівської області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми будемо і далі вас тримати в курсі подій. Ну, і, звісно ж, відбою повітряної тривоги дочекаємося разом.
0: Тім, там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Це Джон Бон Джові на радіо Тім. На прохання Ігоря і від нього величезний привіт передаємо його другу Богдану, а також Валентині. Ну і ще один величезний привіт у програмі «На замовлення від душі». Далі для Катерини від Іванки з побажаннями сестриці чудового вечора і класного настрою. Друзі, ви теж можете подбати про те, аби у ваших рідних, близьких був чудовий настрій і цього вечора їм присвятити улюблену пісню в нашому ефірі. Це зробити легко і просто у Viber або Telegram студії за номером 093-429-88-99. Просто напишіть 093-429-88-99. Є у нас ще хвилин 10 на це точно.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
1: «Сила слова». Team FM.

0: Це була Таніта Тікарам. Ми за 3 хвилинки до 19:00, друзі, нагадаю вам, що завтра в цей самий час з 6:00 до 7:00 Радіо Тім буде готово знову радувати вас улюбленими хітами у програмі «На замовлення від душі». Ну, а можливість переказувати вітання просто так, якнайшвидше, буде у вас знову вже завтра з 7:00 ранку у рубриці «Гарячий привіт». Нині ж рухаємося до початку наступної музичної години, де на нас традиційно чекає дайджест хороших новин, не прогавте.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». Тім FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Отже, 19-та за Києвом, друзі, традиційно в цей час ми з вами зосереджуємося на тому позитиві, що приніс нам день, який минає, а за календарем сьогодні, нагадаю, середа, 2 вересня 2026 року.
4: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні ми дізналися, що аграрії Чернігівщини можуть отримати рукави для тимчасового зберігання зерна. Про це Міністерство аграрної політики повідомило на сайті Чернігівської облвійської адміністрації. Заявки через Державний аграрний реєстр прийматимуть до 13 вересня. Програма доступна господарствам, які обробляють від 100 до 3 тисяч гектарів, а перемогу матимуть постраждалі від бойових дій фермерства. Один рукав вміщує близько 200 тонн власного врожаю зернових або олійних культур. У Прилуках приймають роботи на премію імені Любові Забашти «Квіт папороті 2026». Про це повідомляють у міськраді. Відзначатимуть україномовні твори у прозі, поезії, драматургії та публіцистиці. Авторську добірку або книгу у трьох примірниках можна подати до 1 грудня у відділ культури міськради на Переяслівській 28 або в бібліотеку Забашти на Котляревського 65Б. Лауреат отримує 15 тисяч гривень. На Чернігівщині протягом доби поліцейські розшукали трьох зниклих дітей. Про це повідомили у прес-служби обласної поліції. Знайшли 17-річного і 11-річного хлопців, які в Чернігові вранці пішли на навчання, але не повернулися додому ввечері. А в Корюківській громаді під час прогулянки загубилася 3-річна дівчинка. Її також знайшли і повернули рідним. Як зазначається, з дітьми все добре. У національному заповіднику «Гетьманська столиця» в Батурині створюють доступний музейний простір. Там встановлять сенсорний інтерактивний стіл і запустять відеотур. Про це повідомили в заповіднику. Безпосередньо відвідувачі зможуть у мультимедійному форматі ознайомитися з історією Батурина та Гетьманщини. А фахівці заповідника нині оцифровують та адаптують матеріали для різних категорій відвідувачів, реалізують же проєкт за підтримки Українського культурного фонду. У серпні в 2026 році в Чернігівському пологовому будинку загалом народилися 165 дітей, майже порівну дівчаток і хлопчиків. Як повідомили у медичному закладі, серед новонароджених 83 дівчинки і 82 хлопчики. Тож упродовж останнього місяця літа, можна сказати, у Чернігівському пологовому дівчаток народилося на одну більше, ніж хлопчиків. У Ніжині підбили підсумки творчого конкурсу «Бути українцем. Незалежність очима громади». Про це повідомляють у міськраді. Учасники змагалися в трьох номінаціях – відеоролик, есе та листівка. Роботи розкривали власне розуміння незалежності, родинні історії та зв'язок з Україною і рідним містом. А з переможцями, зрештою, зустрівся міський голова Ніжина Олександр Кудола, який вручив їм подяки та подарунки. У Срібному на Прилуччині відкрили новий дитячий простір. Як повідомили в громаді, для відвідувачів облаштували батут, сухий басейн, аерохокей і зону з настільними іграми. Простір працює щодня з 11 до 6:30 вечора. Під час повітряної тривоги заклад вже ж зачиняють з міркувань безпеки. А в Острівському ліцеї номер 1 початок навчального року, як ми дізналися сьогодні, відзначили з музикантами гурту «Курган і агрегат» Артемом Дамницьким і представниками Київського авіаційного інституту. Через безпекову ситуацію зустріч провели в укритті. Ліцей став одним з 5 переможців ініціативи «Перший дзвоник з КАІ». За результатами голосування гості говорили зі школярами про навчання, вибір професії і досвід.
1: Новини спорту.
3: Дві боксерки Чернігівщини здобули медалі на 21-му міжнародному турнірі Silesia No Women's Open у Польщі. Про це В'ячеслав Чаус повідомив сьогодні. Анна Колотурська виборола срібло у ваговій категорії 57 кілограмів, а Поліна Ковера здобула бронзу в категорії 60 кілограмів. Колотурська представляє обласну спортшколу з олімпійських видів, а Ковера – Чернігівську школу атлет. Наші найщиріші вітання. В Козельці провели чемпіонат Чернігівської області з бойового самбо в розділі «Профул». Організатори звітують, що в змаганнях взяли участь 85 спортсменів з Ніжина, Остра та Козельця. За нагороди боролися діти, молодші, середні і старші юнаки. Переможців визначили у 4 вікових групах серед учасників від 8 до 16 років, які готували тренери місцевих дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І до інших новин. У Німеччині вийшов роман українського письменника і військового Андрія Любки «Карбід». Книжку у перекладі Марії Вайзенбоке і Йоганнеса Квека опублікувало берлінське видавництво «Транзит Бухерфлаг». Роман 2015 року розповідає про вигадане містечко ведмедів, де будують фонтан єдності з Європою. Твір уже перекладений 10 мовами. Іспанське та угорське видання заплановані на наступний рік. Ну і ще музей художника Миколи Пимоненка, як ми сьогодні дізналися, в київській Малютянці реконструюють, причому в стилі традиційної української хати. За повідомленням студії Gasline Architects, львівські архітектори перемогли у конкурсі, запропонувавши збільшити об'єм будівлі 1,618 тисячних разу за принципом золотого перетину. У музеї облаштують виставкову і багатофункціональну зали, майстерню, кабінети, фондосховище з клімат-контролем і підземне укриття. Територія буде безбар'єрною, а легендарне дерево на цій території також збережуть. І такими, друзі, були основні хороші новини середи 2 вересня 2026 року. Віримо, що прийдешній четвер буде також щедрим на добрі новини. Віримо в це і далі рухаємося до прогнозу погоди на прийдешній четвер.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, 3 вересня на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме. Ввечері можливий короткочасний дощ, а протягом дня синоптики істотних опадів не передбачають. Західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах від 748 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме протягом доби в середньому 70%. Ну а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тож цієї ночі у Прилуках Ічні та Ніжні термометри показуватимуть від 14 до 16, вище нуля, а в Кулаківці, Корюківці і Чернігові має бути плюс 13, плюс 15. Завтра в день у Прилуках найтепліше – до 23 за Цельсієм, в Корюківці, Ніжні, Ічні, Кулаківці та обласному центрі місті Чернігів по обіді можна розраховувати на плюс 20, плюс 22.
0: Погода на Тім FM.
3: Далі тут для вас, друзі, радіо Чарт Топ 40, отже, найкрутіші хіти в максимальній концентрації. Залишайтеся на хвилі Тім FM. Доброго вечора усім, зичу від щирого серця. Мене звати Ганна, і наостанок традиційно вас прошу, будь ласка, бережіть себе і своїх, і засинайте з усмішкою. Завжди.

0: ЛДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Серпень добігає кінця, а наша сороківка навпаки розігналася. Маємо кілька серйозних стрибків, повернення і свіжі імена. І дві новинки, про які сьогодні говоритимемо окремо. Але спочатку пригадаємо трійку минулого тижня. Радіочарт Топ 40. Третьою була Гросу з «Моїм раєм». Другим Монатік із «Тому що». А перше місце займали Колібрі та Златако з «Червоним маком». Двадцятку відкривають Святослав Вакарчук і Шумеї. Їхній серпень – суцільна географія і дуже різні сцени. Вакарчук був хедлайнером «Вирію», зібрав романтичне побачення у австрійському парку, а потім співав для аграріїв просто під час жнив. У Шумеї – Великий Львів і європейський маршрут через Антверпен та Лондон. І після всього цього назва їхньої спільної роботи звучить особливо добре. Там, де немає людей. Бо цього серпня знайти таке місце їм явно не вдалося.

Святослав Вакарчук і Шумеї. Майже 10 місяців у чарті, і ця річ досі має своїх людей. І від «Довгожителя» до пісні, яка лише п'ятий тиждень у чарті. ДНК та «Темра» з «А може ти мене полюбиш» залишають першу десятку і опускаються одразу на 19-те місце. Чарт на запитання з назви поки відповів: «Мені треба подумати».

Перша десятка взяла паузу, але в цієї історії ще є час. На 18-му Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Їхня перша спільна робота почалася майже випадково. Рейнер надіслав трек Гордо, той почав грати його на своїх сетах, а вже потім музиканти довели ідею до повноцінної колаборації. На 17-й сходинці Нікіта Кісельов із «Вівтарем». Чартовий календар відняв 6 позицій. Концертний натомість щедрий. Від Радехова і Одеси до Мукачева та Ужгорода. Стільки доріг, а всі ведуть до «Вівтаря».

0: «Вівтар» уже серед найпопулярніших робіт Нікіти Кісельова. І 20 тижнів по радіочарті це лише підтверджують. На 16-ту позицію повертається Алан Уокер із «Broken Strings». А зараз вибух. Христина Соловій приходить у радіочарт із новою роботою. «Друга ночі». І назва тут не просто година на циферблаті. За нею стоїть цілком конкретний спогад із Дрогобича. Ось як Христина згадує про це сама.
1: Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися між куплетами і приспівом, зазвичай дзвони Дрогобицької ратуші.
0: Ну все, тепер ви теж будете їх чекати. Слухаємо уважно. Десь там дзвони Дрогобича.

0: Щойно звучала Христина Соловій із «Другої ночі». 26 місце і перший тиждень у радіочарті. Другобицька ратуша тепер звучить на всю Україну. Непоганий маршрут для одного нічного спогаду. А ми тут поки поставимо крапку і повернемося за хвилину. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Ви слухаєте Team FM.

Продовжуємо радіочарт ТОП 40. 15-та позиція за Мамарікою з «На нашій вулиці». Релізу трохи більше місяця, а всередині суцільна машина часу. Лавки у дворі, сімки, старі бумбокси і час, коли найбільшою проблемою могло бути непрочитане повідомлення. Слухаємо.

От вам і двір дитинства. Зайшов на хвилинку, а завис надовго. 14-ми повертаються Джасті, Джек Стайл та Джон із «Turn the Light Off». У Нікітіна з «Ти поселилась у душі» справді є про що говорити. Одразу 8 позицій вгору. Тепер він 13-й. Цій роботі ще немає року, а вона вже встигла дати назву концертній програмі Нікітіна. Навесні з нею артист їздив українськими містами.

0: 16 тижнів у радіочарті. Ти поселилась у душі. Виходить із серйозними намірами. Знову Мамаріка. Тільки тепер картина зовсім інша. Полюбила минулого тижня була 27-ю. Тепер 12-та. 15 позицій за 7 днів. Оце вже цифра, яку не шкода називати в ефірі.
1: Я

0: Одна мама Ріка за цей випуск встигла і втратити 6 позицій, і додати 15. Отакий у неї розмах. На 11-му Міша Міллер із «Хей, на-на-на». Другий тиждень у чарті і уже поруч із 10-кою. А ми знову відчиняємо двері новим роботам. Скай і Джамала дебютують у радіочарті із «Божевільними». Дует, який на папері може здатися несподіваним, а після перших секунд уже ні. Олег Собчук написав цю пісню наприкінці 2025-го. Скай записали і на початку цього року. А далі трек полетів до Джамали.
1: Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції, про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
0: Додаємо гучності цьому плюсу. Скай і Джамала. Божевільні.

0: 30-та позиція і перший тиждень у радіочарті. Скай і Джамала ризикнули з несподіваним дуетом. І в результаті отримали пісню, якої окремо не зробив би жоден із них. До першої десятки залишився один крок. І це перерва, після якої почуємось. Не перемикайтесь.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.
0: Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Першу десятку відкриває Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». Три тижні в ТОП-40 і вже перший захід у ТОП-10. На відміну від вівтаря, який цього разу відступив, ця робота Нікіти продовжує набирати висоту.

0: Інтернет розігнав цю роботу ще до прем'єри. Радіоефір підхопив, але леки маршрут знають. На 9-й сходинці сльози Макса Барських. Поплакали, зібралися і повернулися в десятку. Серпень у бумбоксу завершується наживо. У Львові гурт презентує міні-альбом «Живий». І серед його головних речей звучить «Залишайся». 13-й тиждень і 8-ма сходинка.
1: Залишайся, якщо хочеш.

коля твоя, будь ласка.

коментарях під «Залишайся» пишуть, що це той бомбокс, якого давно чекали. А ще, що пісня йде по венах. Ну, живий так живий. Коли драматургії в першій десятці бракує, кличемо Шекспіра. Віталій Козловський, і з ним уже тут. Шома Соленка.

За 23 тижні Шекспір уже встиг побувати на вершині. Сюжет триває. Біля самої п'ятірки – The Second Voice із Let Me Be. 9-й тиждень у радіочарті. А тепер змінимо фокус і подивимося на музичний обрій. Там Древо з новою роботою під звуки гонга. Цією фразою Максим Дерев'янчук ще навесні підписував свої весільні фото. Тепер вона стала назвою пісні про їхню з Яною історію кохання. А сама Яна знялася у кліпі. Древо каже, гонка – це життя. Життя наповну. Тепер зрозуміло, чому на цій дистанції він не сам.

0: гонг пролунав, а нам якраз час трохи пригальмувати. Зробимо паузу і продовжимо Радіочарт ТОП-40 за хвилинку. Не перемикайтесь.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
0: Ми у фінальній п'ятірці Радіочарту. Тут є свої довгожителі. Альона Маргалєва з «Неп'яна закохана» тримається в сороківці вже 38 тижнів. Перше місце в цієї роботи теж було. Тепер вона п'ята. На четвертій сходинці «Гросу» з «Моїм раєм». 10 тижнів у чарті найвище була другою. Рай, як бачимо, все ще десь неподалік від вершини. А трійку відкриває «Монатік» із «Тому що». Наприкінці серпня ця робота переходить у живий режим. «Монатік» вирушає з концертами Україною. І «Тому що» уже житиме не лише в радіоефірі.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: Шість тижнів у радіочарті вершину тому, що вже бачила. Тепер час великих сцен. Колібрі та Злата Кош червоним маком цього разу віддають вершину радіочарту, але назвати їхній серпень невдалим точно не вийде. Червоний мак збирає перші місця на YouTube Music, Apple Music та Spotify в Україні. Друга

одну вершину червоний мак віддав, зате на інших продовжує квітнути. І тепер перше місце. Древо в цьому випуску ми вже зустрічали на музичному обрії з новою роботою «Під звуки гонга». А до першого місця цього разу дісталася інша його робота. Енкарапіста проводить у радіошарті вже 31-й тиждень, і цього разу робить головний ривок цих 7 днів. З п'ятої позиції одразу на першу. А Максим Дерев'янчук за весь цей час так і не пояснив, що означає енкарапіста. Ще на старті релізу він радив не шукати слово у словниках, а слухати саму пісню. Зі значенням усе ще питання. З місцем уже жодних.

0: Енкарапіста знову на вершині. Що означає це слово, ми так і не з'ясували. Але тепер точно знаємо, як воно звучить із першого місця. Непоганий серпень 2026 року. На сьогодні в радіочарті ТОП-40 усе. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. А за тиждень перевіримо, хто знову змусить цю сороківку рухатись. Бережіть себе. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. Тім, там де ти.
2: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
1: Небо було свідком подів низ ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Іди до мене, ну.

прийде до мене, ну я накрию, прикрию тебе у цю війну. Ти давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті піде.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

так маленька, і ти знову сумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім». The world around me is like a madhouse.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

Та пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої і мої.

густому лісі, де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Чиш.
1: Нечесно молода хитає голови.
0: Чиш.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Хотім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Даме унгр. Унке. Унгр. Унке. Унке. Унгр. Унке. Унгр.
0: Team. Там, де ти.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають. Коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

Тім, там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Подаруй

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова – українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова».

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажи лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Третя година.
0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.